0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Zdaj otrok več ni. Ko sem še stoji.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec, novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina, Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
3: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
4: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
5: Sem se sama naučila, ne, in sem šla do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
6: Sem se naučil.
7: Sem malo padla na začetku.
8: Mene je mama naučila in prvo sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
9: Mene je tata naučil, pa ja sem enkrat padel, ja.
10: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem znal sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
11: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in pa sem se naučila.
12: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
13: Sem imela taka kolečka in se naučila, kar sama.
14: S kolečki sem začel in pa sem začel voziti motor.
3: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
15: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga. Ker je posebna, ker gre pod vodo, lovi ribo, prije nazaj gor in politom leti.
16: Stražo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
3: Ti všeč rože?
16: Ne.
3: Kam bi se pa ti odpeljala?
17: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
18: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v park Žago, ker tam je svež zrak in ima kolesarsko progo.
19: Jaz bi se zapeljala v gost in bi si tam naredila drevesno hišico.
5: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko gremo v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
6: V Ljubljano.
10: Po stari cesti, lepo. Zato, ker imam tam brata.
11: Jaz bi šla na Koludrovco.
17: Ne vem.
7: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
13: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
4: To mi je lepo tam.
9: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
12: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
2: Vela, Tajska je zelo blizu.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Pikasi predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Začenja se dan, ki bo bistveno bolj sončen od nekaj preteklih. V tem trenutku sicer zelo hladno. Začeli smo samo s 14 stopinjami v Kopru, 12 v Luciji, 7 v Ilirski Bistrici in po dolgem času pod desetico tudi Postojna na sedmici. V tem trenutku lahko pričakujemo lep sončen dan, ki bo sicer pospremil z nekaj oblaki in že v prihodnih dneh, kot kaže, bo spet toliko bolj sončno, čeprav petek bo malce bolj oblačen, ja, to pa spet ja. Skratka, če se odpravljate pa na plažo, vam trenutno morje, ki se je najverjetneje vsaj malo shladilo, pravi, da ima 21 stopinj in pol trenutno tudi na plaži pri Svetilniku v Izoli.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Šestja jutro.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo, ker je lani za srbski medij dejal, da bi podporil pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavila ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. Stevanović to zanika. Ostajamo pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, ki je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke. Stevanovićev zapis so obsodili tudi v Levici in SD, saj da takšne besede ne pritičejo drugi najvišji funkciji v državi. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Za nedeljo pa Agencija za varnost prometa napoveduje zelo gost promet v obratni smeri. Daljši čas potovanja in zastoji na agenciji se te dni pričakujejo predvsem na gorenski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Skladatelj Dušan Bavdek bo danes prejel letošnjo Kozinovo nagrado, s katero Društvo slovenskih skladateljev nagrajuje svoje člane. Nagrado mu je komisija namenila za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Podelitev bo opoldne na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek s tednom zamude podpisal izvršni ukaz glede umetne inteligence, ki njegovi vladi omogoča dostop do nove tehnologije, preden bo prišla v obtok ali prodajo.
6: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo zastoj le od Ljubljane proti Kopru, počivališče Rauber Komanda, priključek Postojna, 2 km dolg zastoj, par minut zamude. Srečno, previdno, počasi.
4: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
8: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
10: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
11: Ja!
4: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
12: Pa klik poslušam.
13: Radio Kapris.
12: Pravljate v dobro voljo.
10: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
13: Ja, vanda ja.
12: Seveda.
4: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
13: Dobro jutro.
10: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ura je 6, pa 5 minut čez in je 4. juni, četrtek danes. Dobro jutro.
14: Jutro.
1: Jutro. In dobro jutro vsem vam, ki še niste v koloni.
15: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris.
11: Poletje je zakon.
14: Poletje je zakon.

0: I Can Wait, Bob Sinclair in Kiza, skupaj v 6:12. Danes ste se prebudili in vstopili v četrtek 4. junija. Danes bo najverjetneje eno tistih dni, ko bo sicer malce hladneje, ampak ko bo sonce začelo pripekati, bo najverjetneje tudi vaš avtomobil, preden se odpravi seveda na te gneče in na vse naše ceste, kot ena dobro segreta pečica. Veš, ko ko daš pico notri, pa pogledaš, ker ne vidiš dobro skozi šipo, odpreš pečico in ti se pihe glav.
1: Po facu direktno ti šop.
0: Tako. In tega bo vse več, ne, Pangos?
1: Ja, tega bo je vse več, ker smo vajeni tudi poleti, ko je avto ceda na soncu in potem gremo iz službe domov in se odpre ta vrata in te tako zabije. V glavnem, našli so način, kako to rešiti. Na ful hitre.
2: Ajde, povej.
0: Greš s kolesom.
2: Da ti piha vmes.
1: Dobro. Kaj?
2: Da ti vmes piha, ne, med s kolesom, ko greš, da ti piha.
1: Ne, pač ti še vedno hočeš iti z avtom.
0: Okay.
1: Okay. Meni se ne da hoditi s kolesom. Okay.
2: Torej, kako, kaj, kako ohladiti avto?
1: Kaj?
2: Kako ohladiti avto?
1: Kako na hitro ohladiti avto?
2: Ok, ajde.
1: V bistvu...
2: Pa prešipe. Ne.
1: Ne.
2: Ne. Okay. Ne.
1: Najprej ponovadi odpremo voznikov vrata, ne, in stopimo pregret avto in pol odpremo okna in dihamo na škrge in ušesa, da lahko sploh zadihamo, ker se ne da. Ampak obstaja nek omenjen trik z oknom, enim oknom.
2: No, se zarekla, odpred čipe.
1: Ja, ma ne vse, enega, okay. Eno. In je v bistvu preprosto. Najprej odpreš eno okno, nato pa vrata nasproti, večkrat hitro odpreš in zapreš.
0: Res.
2: Ma se ja. Ti zdi.
1: Ja, hitro zapreš in zapreš in na ta način v bistvu nastane nek učinek črpalke, ki potiska vroč zrak iz kabine skozi odprto okno.
2: Kaj boš dal, okej? Okay? Žiga, ja?
1: Kaj lahko
2: sprobam.
3: Evo na kagata pa češka!
1: Dobro, prav. Jaz bom to zdaj uporabljal, vidva se pa...
0: Torej, zunaj bo 36 stopinj.
1: Ja.
0: Avto bo 52 stopinj, če ne več.
1: Ja.
0: In ti boš odprl na eni strani okno in na drugi strani mahal tako z vrati, da gre...
1: Ja. Kaj stavimo, da to deluje?
2: Ma ne mislim, kaj pa če daš klimo, na primer?
1: Ja, ma dokor se to začne...
2: Ne, ja, vrej si mahaš.
0: Ponavadi, odpreš se okno, daš klimo na full,
2: Vada,
0: počakaš malo zunaj in potem zapreš.
1: Dobro, vidi, da delite tako.
2: Dobro, mi
1: jaz
2: te bomo gledali,
1: tako.
2: Jaz bom snevala med tem, ko boš ti mahal s tistimi vrati, ko boš 40 stopinj
1: zapra. Ja,
2: prav. Ok.
1: In, super. Jaz sem siguren, da se še marsikdo strinja z mano.
2: Ma naj se javi tisti, ki se.
1: Ja, prosim, rabim podporo, ker tu jo ne dobim. Nikoli.
2: Ne, se mi verjamemo vate, Pangosle.
3: Oh my god!
2: Tako.
0: Dobro. Novi načini in same modrosti v našem jutranjem šovu. Ob sedmih pa vam dovolimo, da naredite nekaj, kar mogoče že dolgo časa niste. Da ne boste samo doma vsem vedno pihali na dušo in se spraznili na tiste, ki jih imate najraje. Pokličite nas na 0897 po 7 uri. Vam damo možnost, da se spihate glede kolon, ki nastajajo vse povsod. Medtem pa... BTS. Oni zato, da niso v koloni, plavajo. Swim.
4: Yeah, yeah. Hey, we are
5: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
4: Caprice.

0: Camina mina, e-e, waka waka e-e, Camina mina, Zangalewa, this time for Africa.
1: Kaj je Zangalewa?
0: Ne vem. Žal nisem hodil na tečaj
1: afriščine.
0: Afriščine, čeprav mislim, da to je prav nek poseben afriški jezik, ker jih je pač več.
1: Ima se ti imaš enega prijatelja, kaj je že oni Badugo Badongo?
0: Ja, Madugo Badongo. Zdaj se niso slišali že dolgo, ker...
1: Ni signala.
0: Kakšno je pa signal, kaj na cestah?
1: Tako, imamo že zastoj na primorski avtocesti, kar nekaj je pri Postojni se zatakne, počevališče Studenec proti Ljubljani, tam je 4 km dolg zastoj, pa tudi enih 5 minut zamude. Obratno stran, prav tako, 5 km dolg zastoj, 5 minut zamude, potem pa tudi še od Koper proti Ljubljani, priključek Vrtnika, tam je 2 km dolg zastoj, par minut zamude. Zdaj ta zastoj, ki ga tle poznamo od Izole proti Strunjanu in obratno, še ni aktiven, čakamo, kadar bo. Imamo pa tudi eno prometno informacijo še in sicer uporabnike potniškega prometa opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra iz dosedanjih 45 minut podaljša tudi do 2 uri. Nekatere vožnje pa do nadaljnjega ne bodo izvedene. Potniki naj zamude upoštevajo pri načrtovanju svojih poti.
0: Načrtujte tudi da kmalo Eni Jurišić in Matija Cvek na naši playlisti.
2: To je jutranji šov, številka ena.
3: Dobro jutro.
4: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Vsako jutro,
5: ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno, ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez troškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
6: Najbolj priljubljen band v regiji.
7: Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: letni nakup.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
1: Nova sončna očala.
11: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
12: Sama dobra družba, dobra glasba.
13: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zdaj zjutraj boste skoraj da zagotovo potrebovali kakšno jaketo. Zunaj imamo namreč samo 14 stopinj, v Luciji recimo 12. In v tem trenutku, kot kaže, bo sicer sončno, ampak segrelo se bo na 23 maksimalno danes. Morje vabi trenutno z 21 stopinjami in pol tudi na plažo v Žusterno. Kar se pa tiče vsega ostalega, lete, jutri bo spet malce oblačno, to je res, ampak za vikend bo lepo sončno.
0: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Piranski župan Andrej Korenika je zaradi prometnega kolapsa, ki smo mu priča zadnje dni v slovenski Istri, včeraj od Direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je na državni cesti Jangodje-Valeta na območju Belvederja namreč začela obsežna gradbena dela. Dosedanje začasno montažno krožišče bo po zaključku del dobilo trajno ureditev. Delna zapora je predvidena do 30. junija, do takrat na območju velja delna zapora s semaforskim urejanjem prometa, ki poteka izmenično enosmerno. V času povečanih obremenitev so delavci promet usmirjali tudi ročno. Občina Piran je od državne direkcije zahtevala takojšen odziv, strokovna pojasnila in konkretne ukrepe. Župan je predlagal tudi dve rešitvi. Država bi morala po njegovem mnenju takoj spremeniti organizacijo gradbišča ali pa začasno ustaviti dela in projekt dokončati po koncu glavne turistične sezone. Zaradi gneče med Koprom in Piranom vožnja avtobusa namesto do sedanjih 47 minut lahko traja tudi do 2 uri. Največje zamude beležijo zjutraj in popovdne, potnikom pa se svetuje, da načrtujejo pravočasne odhode v službo ali šolo. Poročate tudi, da do krajših zamud prihaja tudi na relacijah Šmarje-Koper in Piran-Ljubljana. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Novi tir bo potekal ob že zgrajenem desnem tiru, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vložitev zahteve je eden ključnih korakov v pripravi projekta, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Oboje je namreč pogoj za začetek gradnje, ki bo predvidoma zaključena v letu 2030.
4: Na trenutek imamo od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec, tam zastoj dolg približno 5 km, 10 minut tudi zamude, obratno stran je prav tako podobna situacija. Če greste proti prestolnici, od priključka Logatec, tam je 3 km dolg zastoj in pa potem še pri Dragomeru 2 km. Prav tako pa imamo še eno obvestilo in sicer uporabnike potniškega prometa opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra iz dosedanjih 45 minut podaljša tudi do 2 uri, nekatere vožnje pa do nadaljnjega ne bodo izvedene. Potniki naj zamude upoštevajo pri načrtovanju svojih poti.
2: 08 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.34. 4.6. Same lepe številke, skratka na kupu, sploh pa bo lep dan danes, potem, ko smo imeli res malo bolj tako čudno in bolj škifo vreme včeraj. Skratka, vse gre vedno na bolje in po soncu vedno pride dež in po dežu vedno pride sonce.
4: Ja.
1: Si videl?
4: Ja.
1: In to smo zrihtali pravzaprav tudi za ta vikend, še pred samim vikendom, pravzaprav že na petek smo zrihtali pa še nekaj toliko bolj posebnega. Bob Marley in DGO and the beginning. Joe!

0: Danes pa res. Danes je Sun is shining. 20 do 7 je 4. juni, jutri je že 5. juni, to pomeni, da vstopili smo v tiste ta vroče mesece in vroče mesece kličajo po hladnih pijačah, prijetnem druženju in marsikoga tudi na biču vole. In mi smo vse to združili tudi letos in naredili še en tak poseben Kaprisov after work v Wakandi, torej v Marini Portorož, kjer boste seveda lahko uživali od 16. ure dalje tudi v odbojki na Mivki, tam imamo dve igrišči, vi pridite, igrajte in mi vas gledamo, kako igrate.
1: Za razliko od lani, letos ne bomo imeli turnirja v odbojki, torej ne bo prav organiziran turnir, bo pa možnost brezplačnega igranja odbojke na Mivki, tako da, če se združite, ne vem, 6 prijateljev ali pa ne vem, 10 prijateljev in pridete in naredite par ekip, lahko potem igrate neomejeno.
0: Yes.
2: Ma, poj, vi veste, kaj pomeni Wakanda?
0: Poj.
1: Kako se smeje? Povej.
2: Ne, se je pač ni smešno, v bistvu. Ampak sem še zdaj še spraševal ChatGPT, če ve.
1: No, ChatGPT je tako vprašljivo, ne, kaj on odpove. Ampak, ja, ok, povej.
2: Teba je izmišljena afriška država iz stripov in Marvelovih stripov predvsem.
1: Uh-huh.
2: In tam je doma Black Panther.
1: Cool.
2: Ja.
0: Pač. Mogoče pride mimo.
1: Top ideja za ime lokala, meni super.
2: Ja, ne?
1: Ja.
0: Dobro, če pa ne verjamete, da je tam res fajn, potem pa pridite jutri 16. ure dalje, Facebook dogodek je že, skratka, ni samo to, tudi DJ Buči bo tam in veš en kup enih lepih koktejlov. Lekaš, kaj so lepi na slikah.
2: Bučo!
1: Da se ne boste ustrašili slučajno zaradi parkinga, tudi če slučajno morate vzeti kakšen listek ali kaj takega, potem na šanku vam bodo ta listek zamenjali z brezplačnim listkom, da boste lahko šli ven, tako da brezplačno parkiranje imamo.
0: Oh yeah, džaba. Dobro. BB Rexa Faithless.
2: Maja.
0: Tem pa še Tem pa še Joker Out.
2: Maja.
0: In potem Primorske novice.
2: Maja.
3: Hey, my name is BB Rexa.
4: Faithless.

0: Joker out in odsevi sonca. Ko je še 11 minut do 7, dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki ste že na poti, Pangos ima nekaj informacij za vas.
1: Yes, imam. Ko pri Ljubljano pričevali še studenost, tam je že za 104 km, tako tudi obratno smer, se pravi proti Kopru. In pa potem imamo še malo više, od priključka Vrhnika že za 110 km, 10 minut tudi zamude proti prestolnici, kot tudi pred Ljubljano, južno voznica razcep Kozarje, tam je tudi zastoj do približno 1 km. In pa še eno obvestilo imamo za vse vas, ki potujete mogoče z avtobusom, in sicer uporabnike potniškega prometa opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra za sedanjih 45 minut podaljša tudi do 2 uri. Nekatere vožnje pa do nadaljnega ne bodo izvedene, potniki naj zamudo upoštevajo pri načrtovanju svojih poti.
0: Yes, bodite načrtljivi.
1: Ja, yeah,
0: tipa. Dobro, kaj so pripravili pa primorskih?
2: Danes v primorskih preberite.
0: Kavarna Lođa obeležuje 180 let neprekinjenega gostinskega delovanja, pa tudi da Krašovca kradla po Bistriškem, policisti pa so ju ujeli še s plenom. In spet Ilirska Bistrica, prva prenova šolske telovarnice po več kot pol stoletja. Prihod Žige Dimca kot pozitiven šok za ajdovske košarkarje, ambicije pa segajo vse do prve lige. Pa tudi da pred praznovanjem 140-letnice društva so bistriški gasilci opravili poseben podvig, snežnik so povišali za 10 metrov. Praznik Češen po brdih povezuje tradicijo, ustvarjalnost in dediščino, o tem in o ostalem, pa še kakšno češnjo pozobajte ob primorskih novicah.
3: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
4: Ostja Madonna, čo?
5: To so čestitke na Kaprisu.
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: Spet se eno tega mi dobro.
6: Žigamo si ti.
7: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
5: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
7: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
6: Fedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve.
8: Najlepša hvala.
5: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
7: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
9: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
3: Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: Skoči v vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
9: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Danes bo pa lep sončen dan, sicer smo štartali z malo nižjimi temperaturami, kot smo jih vajeni, ampak mogoče smo se prej razvadili kot karkoli drugega. 14 trenutno v Ankaranu, 7 v Postojni in Ilirski Bistrici, 13 pa zaenkrat tudi pri Rampah v Piranu. Vsekakor danes, kot že rečeno, sonce, jutri spet nekoliko bolj oblačno, vikend bo lep sončen in trenutno morje vabi tudi vse tiste, ki ste željni enega skoka za plavati in uživati ta četrtek z 22 stopinjami in pol trenutno tudi na portoroško plažo.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: 7 je, dobro jutro.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je že napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah. Nizozemsko sodišče je okoljevarstveni organizaciji Greenpeace prižgalo zeleno luč za nasprotno tožbo v sporu z energetskim velikanom Energy Transfer. Greenpeace jo je vložil, potem ko mu je ameriško sodišče februarja zaradi škode, ki jo je Energy Transfer utrpel pred 10 leti v protestih ob gradnji naftovoda, naložilo 345 milijonov dolarjev kazni. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev, Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet.
1: Tako nekaj gneče na primorski avtocesti, predvsem se zatakne pri Postojni. Tam je od Kopra proti Ljubljani pri počivališču Studenec 5 km dolg zastoj, tako velja tudi za obratno smer. In pa še od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnjega, priključek Brezovica, 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Imamo pa še obvestilo za uporabnike potniškega prometa. Opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra iz dosedanjih 45 minut podaljša tudi do 2 uri. Nekatere vožnje pa do nadaljnega ne bodo izvedene. Vedene potniki naj zamudo upoštevajo pri načrtovanju svojih poti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
6: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: 7 pa 6 in pol in 4. junij je danes. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Alora, danes je tako, ne? Včeraj je bilo malce kaotično, bomo rekli, na cestah in smo potem malce poizvedovali, malce smo dobivali nekih informacij glede samih gneč, ki so nastavili. Predvsem je bila gneča na relaciji Izola Portorož in obratno, logično, tam pri Belvederju, pri Dobravi se je zaradi semaforja res močno zataknilo. Semafor je bil tudi kar dolgi in v eno in v drugo smer.
7: Ja, mislim, da je 4-5 minut nekaj takega. Zdaj, da sem da
1: toliko celo?
7: Ja, prav čtevalo in uno. Veš, kot števa in pomiš, kako bo to? Ali...
8: Mogoče se ti zdi itak še daljše, ne?
7: Ne, dejansko je enih 4 minute. Ja, 4 minute. Jaz sem prišel skoraj na začetku in je meni 4 minute odštevala, 100%.
8: V glavnem, danes smo mi objavili v Promet za obalo eno objavo, da pač pišete spodaj, kako, kaj se dogaja na cestah in očitno torej so na Belvederju umaknili.
1: Ja, glede na to, da danes zjutraj ga ni bilo, predvidevam, da vsaj za enkrat
8: ga še vedno ni.
1: Včeraj je tudi župan občine Piran napisal eno sporočilo, en mail, pismo, kakorkoli že pač, direkciji Republike Slovenije, za to, da se pač to odmakne. In kar nekrat je sicer to zginilo, res danes semaforja ni.
7: Ja.
1: Kaj se bo pravzaprav zdaj dogajalo in kako bo zdaj potekala dela, še ne vemo, čakamo to informacijo, ampak če ste v avtu in če še vedno pač čakate v koloni, nas seveda še vedno lahko pokličete na 056-68-88-00 ali glede na to, da gre za promet 08-179, pa bomo z veseljem se z vami pogovorili.
8: Ste videli objave, varianta s pedalino, tom gremo hitreje,
1: ja,
8: pa da naredimo jadrolinijo?
1: Jadrolinijo mi je bilo všeč.
8: Tudi meni. Tudi meni.
1: Mogoče z jadrolinijo včasih Piran Koper bi še šel.
8: Tudi če ni gužbe na cesti.
1: Sem se takrat pač lepo jed po morju. Sonic, Teddy Swims, vi pa pokličite in nam povejte, če ste slučajno v kakšni koloni.
2: Kapris.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Sonic je iz Anglije.
1: Ma ja.
0: Ja, in kljub temu, da je iz North Londona, ona se počuti dobro. Očitno je tam promet super urejen in da ni bila v kakšni koloniji mogoče, tako kot je bila včeraj pri nas, recimo na Belvederju.
2: Ne vem, če je ravno tam promet tudi urejen, glede na to, če ste bili kdaj v Londonu, kakšna zmeda je to.
0: Ja, ma to je organizirana zmeda.
2: Ja. Pri nas je neorganizirana zmeda.
0: Na trenutke zgleda res tako. Alora, trenutno imamo tri malo večja dela na naših cestah. Eno je na Belvederju, eno je proti Kozini in tam z tistega konca in ena je na Šmarski cesti. In v teh dneh, ko pričakujemo tudi malo večji obisk turistov, glede na to, da danes je praznik in bo marsikdo naredil most, torej prva porcija prije danes, druga porcija prije verjetno jutri za čez vikend, mogoče bo kdo celo podaljšal za en teden, skratka. Kar nekaj gneče se pričakuje, to nam pravijo tudi iz prometno-informacijskega centra, da gre ta vikend pričakovati malo večjo gnečo na cestah.
1: Ja.
0: In potem se to malce nabere. Manca, koliko je rabil včeraj avtobus?
2: Avtobusnih prevoznikov so nam sporočili, da dejansko, če lahko opozarjamo, sicer to je bilo včeraj, ko je bila res velika gneča, danes očitno, vsaj zaenkrat je okej. Okay. Je pa avtobus rabil 2 uri, do pač od Kopra do Pirana. Tako da so se potniki kar pritoževali in so iz Arrive opozarjali, da če lahko so pač strpni potniki, če se lahko odpravijo prej na pot, če vejo, da morajo biti ob določeni uri, na primer v Portorožu, Luciji, Piranu oziroma na drugem koncu obale.
1: Dorma vse eno, ali da bi živeli v Londonu, na primer 2 uri rabiš z enega konca do drugega konca, smo na obali, kjer je razlika par kilometrov.
2: Med tem časom, ko mi govorimo, ne, zdaj, nekaj se govori o tem, da naj bi zdaj nova vlada in pač to tudi nov minister organiziral nočno izvajanje del na cestah. Torej, da se ne bo več delalo po dnevi, zaradi tega, da bo promet bolj pretočen, ampak da se bo izvajalo po noči. In me zanima, kaj naši poslušalci misli o tem. Ali so dobra ideja, a bo sploh šlo to skozi na nič 3153-3288?
0: Nekoč sem vprašal ene izmed pooblaščenih za dela na cestih, ne, ker jih imamo pač več izvajalcev. No in sem vprašal, zakaj se to pri nas res ne počne že po noči. In so rekli, da ponekod to ni mogoče, zaradi tega, ker temperature, ker ne vem kaj, pa verjetno tudi delovce za nočno plačo moraš malo drugače plačati, ne, za nočno delo. Tako da, to je zagotovo ena stvar. Druga stvar pa, kar se mi zdi, da mogoče je v tem zadnjem obdobju malce bilo pozabljeno, je da mogoče ne vseh krati delati, no, naenkrat. Mogoče se konča eno delo, pa se drugo potem sprosti in ne mogoče li vse naenkrat.
1: Ja, s tem se definitivno strinjam, ker če imaš 2 poti in se na obeh poteh nekaj dela, pač kdo to organizira?
0: Pazi, v ponedeljek, ne, če se namotim, je bila tista huda gneča in potem v torek včeraj je bilo še huje, če se namotim celo.
2: V torek mislim, da včeraj, se je začela gneča in včeraj je bilo res hudo, mislim, po moje so. Itak, vsi so si predstavljali, da če grejo prej od doma, da bodo prišli prej na cilj, ampak to so bili vsi naenkrat, ne? Tako da je bila...
0: Zadeva je, da sem na cesti, ker sem logično šel po stranski cesti do doma, tisti, ki jo uporabljam konec koncu vse poletje, ker vem, kakšno je drugače na cestah. Sploh, recimo, konec izolske obvoznice proti Portorožu, ko iz 2 pasov nastane en, sem srečal kolega, ki je imel enako idejo kot jaz, da je šel po stranski poti in je rekel, da dela drugače na cestah, on vozi kamion in je rekel, da v eni izmed vasi sta se 2 kamperja srečala in ne gre ne naprej, ne nazaj.
2: Lepe pozdrave vsem tistim, ki imajo svoje poti, lokalne ceste v Google Mapsih.
0: Ja.
2: Med drugim je to tudi moja pot do doma, čez Bošamarin in Grinjan, tako da in lepe pozdrave vsem tistim, ki v avtu trenutno stojijo na semaforju Bošamarinu.
0: Aja.
2: Yes.
0: Ker tudi tam imate semafor.
2: Ja, plej, semafori povsod, ja. So jih imeli preveč in so rekli, bomo malo postavili to po
0: nič 3153-3288. Povejte nam vi, kaj mislite, če ne se ocelimo na Mars in Venero, kot sta rekla Žan Serčič in Ari.

0: Tako nekako, Marcin Venera, Žan Serčič in Ari ob 7.22 na Kaprisu. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Imamo zastoje predvsem na primorski avtocesti pri priključku Unec in Postojna, tam se zatakne 10 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj, prav tako tudi v obratno stran, se pravi proti Ljubljani. In pa še priključek Vrtnika, priključek Brezovica, tam tudi proti prestolnici 10 km dolg zastoj, pa 10 minut zamude.
0: Dobro, že čez nekaj trenutkov pa upam, da ne bo rom pom pom, ker pride mineli in bo ram pam pam.
2: Koper ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
3: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinović.
3: Karte so na voljo na Eventimu.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več.
3: Karte so na voljo na Eventimu.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je.

0: Mislite, ko slišite Kia.
1: Kia Benčič.
2: Na Benčič.
3: Na Kio Benčič.
4: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
13: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
15: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. junij ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
16: To je poletni kapriz.
17: Številka 1 na Obali.
18: You

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bo lepo sončno, v povprečju bomo imeli tudi prijetne temperature, ne previsoke in ne preniske, tako da se pripravite na dan z 22 stopinjami, trenutno pa na termometrih piše 15, recimo v Kopru, morje pa še vedno vabi mogoče tiste najbolj pogumne z 21 stopinjami in pol tudi na mokro mačko. Kar se pa tiče vremena za naslednji dni, jutri bo spet nekoliko bolj oblačno, sobota, nedelja pa predvsem suhi in sončni in tudi naslednji teden, kot kaže zaenkrat, lepo, čeprav mogoče kakšen oblak dežja utegne še priti v samem začetku tedna.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v prvem trimesečju letošnjega leta presegla pogodbeni program zdravstvenih storitev z ZZZS za slabih 10%. Opozorili so, da so v uredbi o programih storitev obveznega zavarovanja za leto 2026 za najpomembnejše ortopedske operacije na osnovi novega modela obračuna določene v povprečju 23% nižje cene. V Valdoltri so pojasnili, da to zanje pomeni 900 tisoč evrov manj prihodkov, kar se ne posredno odraža v negativnem poslovnem izidu s 46 tisoč evrov izgube. V prvem četrtletju letošnjega leta so sicer ustvarili nekaj manj kot 12,5 milijona evra prihodka, kar predstavlja četrtino vseh za letošnje leto načrtovanih prihodkov. Ker je čez Sočergo že v navigaciji prepoveden promet za vozila, težja od 7,5 tone, nevedni in iznajdljivi tovornjakari skušajo skrajšati pot iz Hrvaške Istre proti Kozini po cesti mimo Rakitovca pod Kraškim robom. Najbolj predrzni ob tem ignorirajo prometne znake in zapeljejo v pravo zagato. Tako so v torek 44-letnega madžarskega tovornjakarja potem, ko se je zagozdil med hišami v Movražu, reševali kar domačini. Domačini opozarjajo, da prometni znaki očitno ne odvrnejo tovornjakarja in predlagajo postavitev fizičnih ovir.
4: Zastoj od Koper proti Ljubljani počivališče Studenec, priključek Postojna, 2 km je ta dolg in v obratno smer pa jih štejemo kar 7 km, 15 minut, tudi tako zamude na vaš cilj. Zašteka se tudi pri priključku Vrhnika, če se pelješ proti Prestolnici, 11 km dolg zastoj, 15 minut, tudi tam zamude. In pa še uporabnike potniškega prometa opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra iz dosedanjih 45 minut podaljša tudi do 2 uri, tako da nekatere vožnje pa do nadaljnega ne bodo izvedene. Potniki naj zamude upoštevajo pri načrtovanju svojih poti.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.34 je na uri, na koledarju pa je rdeči okvirček danes na 4. juniju. Manca, dobili smo SMS?
7: Dobili smo en SMS in sicer prej smo vas spraševali, kaj si mislite o gnečah, ki so v zadnjem času pri nas na cestah oziroma v tem tednu. In če se strinjate z nočnim delom, kot sedaj napovedujejo, da bodo pač ceste delali po noči, pisala je Tina in napisala, se strinjam z nočnim delom, pa tudi, da se človeka, kateri dela, pošteno plača, ne pa da potem dobi malo nič za plačilo. Obvezno pa bi bilo treba tudi povezati našo avtocesto s Hrvaško, pa bi bil ta problem veliko manjši in vsi bi bili srečni, piše Tina.
1: Da grejo vsi pač mimo vseh teh naših krajev.
7: Se strinjam, ampak tudi nočno delo, kot je napisala, torej delavce pošteno
1: sigurno
7: in dobro plačati, ker nočno delo je pač valjda več plačano in po moje bi bil mogoče malček bolj mir.
1: Očitno je tisti stari dobro rek, da se vse zatakne pri denarju, verjetno najde nekje plodna tla. Če se spomnite še kaj, ali pa če zagozdite tudi vi v kakšno gnečo, dejte nam to povedati na nič 879, lahko pa nam napišete svoje mnenje tudi o preteklih gnečah na naših cestah in o številnih delih, ki jih imamo v tem obdobju na nič 31533288 ali pa pokličite na nič 879. Mi vam že po enem hitu naredimo in easy quizy, tako za malce razbit.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
9: Kako mi je gorko.

0: Da vidimo, če dela ali če ne dela. Dela. Pripravljena?
1: Jo. Ja.
0: 7.38, čas je za Easy Quizy.
2: Misliš, da vse veš in vse znaš? Izzovi Manco in Pangosa. Tu je Easy Quizy.
0: Danes na temo?
1: Nisi nam povedal.
3: Ne, sigurno so reke ali pa jezera.
0: A to bi ti?
1: Ne.
0: Res.
1: Valjda nije.
0: Ni.
1: Kašna...
0: Muzika.
1: O, oh, okej.
0: Okay. Bo šlo?
1: Pah, bomo se potrudili.
0: Pah.
1: Pah.
0: Pah, bo šlo. Dobro, Pangos, si pripravljen na prvo vprašanje?
1: Ajde, Pangi.
0: Ajde. Zmoraš, dej. Katera britanska skupina je leta 1975 izdala album A Night at the Opera?
3: 75. Kaj Queen?
1: Bravo.
0: Manca.
1: Pomagaj tudi meni, prav?
0: Katera britanska skupina je izdala album Parachutes?
1: Coldplay.
0: Sem dal nalaž to.
3: Dobro.
1: Hvala. Hvala.
0: Kateri pevec si izdaja albume z naslovi matematičnih izrazov, Pangos?
3: What? Matematičnih izrazov?
0: Ja. Tiho ti.
3: Pevec.
0: Ja.
1: Je rošast.
0: Ma ja, zdaj povem
1: dobro,
0: še...
1: Kaj? Se ne vem, če je
3: kaj. Kaj, Edo?
1: Edo!
0: Ed Sheeran. Katera skupina stoji za uspešnico Hotel California, Manca?
1: Eaglesi.
0: Ma dobro, zdaj si bo zda pa...
1: Iga, ma nekaj
3: zdi. Se nisem pomagal.
1: Ma se samo se je naredil, lahko bi rekla Galebi, ali
0: ja,
1: nekaj.
0: Ja, to...
1: Ker tako se je slišalo, prosti.
3: Ne, to je bil Orel.
0: Pangos, katera ameriška pevka je leta 2011 izdala album 21?
3: To sem vedel.
1: Katerega leta?
0: 2011.
3: To sem vedel. Kaj Dua Lipa? Ni.
1: Adele. Je Adele? A je?
0: Adele je. Katera pevka je leta...
3: Kaj nisi rekel ameriška?
0: Ja, pa res.
3: Pa res. Reklamacija.
0: Dobro, ajde, daj ti dan točko.
3: Čeprav tu je Dua Lipa.
0: Čeprav tu je Dua Lipa iz Anglije, da ne vem, kaj si zdaj. Katera pevka je leta 98 izdala album Ray of Light, Manca?
3: Pevka.
1: Znaš, Pangos, ne vem, jaz ne vem. Ne vem.
0: Madonna.
3: Madonna, no.
1: Madonna, pa tega res nisem vedla.
0: Kateri član skupine The Beatles je napisal pesem Imagine, Pangos?
3: John Lennon.
0: Ko sem vam dal prelahke danes, je. Mantza.
1: Yes,
0: Kateri glasbenik je izdal album Purple Rain?
1: Prince.
0: Pangos, katera skupina je izdala album Rumors, enega najbolje prodajnih albumov vseh časov?
3: Skupina.
0: Tiho ti.
3: To sem tudi vedel. Mene vem več. Mene vem.
1: Fleetwood Mac.
0: Bravo, Manca.
3: No, dobro, to je postaro.
0: Ve, zato, ker mi ga je kupila za resni nas.
1: Ja, se če ne bi vedla.
3: Ok.
0: Manca, katera skupina je izdala album The Dark Side of the Moon?
1: Pink Floyd je. Pa je to sem mogla tako govoriti, da me urednik slučajno ne prijme
0: za... Ja, kaj bi te zauha.
1: Ja, mi bi dal odpoved.
0: Pangos, kateri pevec je bil znan kot The King of Pop?
1: Yes.
3: Michael Jackson.
0: Manca, kateri pevec je bil frontman skupine Wham? Pangos, ti veš?
3: Ne.
1: Kateri je bil?
0: Je žal že pokojni.
1: Se predamo.
0: George Michael.
1: Jo, jaz sem hotel reči, veš, George Michael, sorry.
3: A ja? Nisem vedel.
0: Pangos, katera irska skupina je izdala albuma...
1: Samo ena irska skupina, kaj?
0: Ja, lahko jih je več.
1: Ma ne.
0: Več jih je.
1: Dej, samo reči preden poved do konca.
0: Ajde, povej, katera irska skupina.
3: YouTube.
1: Ma valda, hej, mislim, kaj? Ko rečeš irska skupina...
0: Katera skupina je leta... Ne, sorry. Katera kanadska pevka je izdala uspešnico My Heart Will Go On, Manca?
1: Celine Dion.
3: Kaj?
1: Kaj ni?
3: Kanadska.
0: Ja.
3: Ampak ni Celine Dion French?
0: Ne, kanadska je.
3: Siguran?
0: Kanadčanka je.
1: De, ja. Odbi pango se
0: je pa res, da govorijo tudi po francosko, ker v Kanadi govorijo tudi francosko.
1: Ma. Celine Dion je Kanada, Kanada.
0: Ok, ti zbijem eno točko pangas, ker si bil pameten nekih pamet.
3: Ne, in fair.
0: Ja. Ja, ma, si bil pameten prej, ameriška, angliška, zdaj on ne, on je francozinje.
3: Ma, ja sem te dobil, ne?
0: Ja, si mi dobil, ja.
1: Hajde.
0: Ne mene, če, nekoga drugega. Zdaj je osem. Pangolič.
1: Pangič. Ja.
3: Ček, zdaj sem še eno pri Celine Dion.
0: Dobro, odklopi in pejdi na katero pevko. Na katera pevka je leta 2023 postala prva izvajalka z več kot 100 milijoni mesečnih poslušalcev na Spotifyju?
3: Daj?
0: 2023.
3: Kaj, znam, vse so neki popularni.
0: Ne smemo pomagati.
1: Ne, sorry, ne.
0: Hudoba. Ste videl?
1: Se ni štekal.
3: Kaj je na D?
1: Ne.
0: Ja.
3: Dua Lipa.
1: Ne, Taylor Swift, no, bdejno. Se ona je najbolj prodajena. Tej. Ja.
3: Drugače pa, sem zvedel neki o Celine Dion.
1: Oh tej, tej.
3: Njen materni jezik je francoščina.
0: Ja, ker jo govori v Kanadi.
1: Kanadi.
3: A ja?
1: No, odlimo dve točki.
0: Dve točki manj za dolg jezik.
3: Ha.
1: Ajde, gremo naprej.
3: Interesting.
0: Oh nasen je jezik vizija geografija zdaj za to.
1: Ja.
3: Ne, spet.
0: No, ja, čuj. Joj,
1: pameten, ma, Kanada je govoril francosko.
0: Maca, katera skupina je leta 91 izdala album Nevermind?
1: Nirvana.
0: Mislim, da bo pa Manca pokosila pangosa v temi muzike.
1: O, slabo.
0: Devetka, kateri producent je in glasbenik je ustanovil skupino Eurythmics skupaj z Annie Lennox? Pangos.
1: O, jaz tega ne bi vedla.
3: Bo.
1: Jaz tudi ne vem.
3: To je samo pop vprašanje.
0: To
3: je vaše, ono...
0: To je to ni prav.
1: Čekaj, Nirvana, sorry.
3: Ja, dobro, Nirvana, ja.
0: Glavnem odgovor je Dave Stewart.
3: Okej.
0: Okay. No, Manco 9, vedo. Kateri italijanski pevec je leta 93 izdal pesem... In to dam že tako. Laura Nonče.
1: Nek.
0: Nek kdo?
1: Nek tam. Ja, nek tam, italijan.
0: Pango zadnja.
3: Oh.
0: Katera skupina je izdala album...
3: To je full pop.
0: Brothers in Arms.
3: Dire Straits.
1: Oh.
3: Ja, no, to je bilo eno. In še Nevermind, to je bilo drugo. In...
1: Ki sem ga imela jaz, by the
3: way. Ja. Ostalo se...
1: Ajde, še zame eno.
0: Zadnje, za zmago, čeprav Manca danes zmagala že, kateri, ne bom povedal odkot, izvajalec, je leta 2014 izdal album Multipli.
1: Ed Sheeran. To je matematično zato.
3: Ko imaš bonus vprašanje?
1: Ajde, za oba bonus vprašanje.
0: Nimam bonus vprašanje.
3: 100%
0: bonus. Nimam rezerv, danes nimam rezerv, ker sem veril, da bo Manca zmagala.
3: Prvo,
0: da
3: je zmagala. Spet je zmagala.
1: Koliko pa je točk, mamo?
0: Brez odbitih točk po Angosu.
1: Ja, ja, v redu.
0: Je 6-8.
1: Dobro, že tako jih ima malo, razumeš?
0: Ja.
1: Mislim, pa Angos, če mu odbiješ še one dve.
0: Manca je zmagala.
1: Hvala, hvala vsem.
0: The champion.
1: Hvala. Music champion.
0: Si, te bomo peljali na sladoled, kaj si bila ful prid.
1: Yes.
3: Pop music champion.
0: Okay,
1: ne, ni res, tudi vmes so bila vprašanja, ki...
3: Ok, kdo je Sinister Gates?
0: Oh my god.
1: Pa ne vem.
3: A, vidiš.
1: To bi mogel njemu postaviti vprašanje.
3: Kdo je Sinister Gates?
0: Ne vem.
3: Eno vidiš.
1: Evo.
3: Evo vidiš.
0: Ti veš?
3: Možda je glasbenik, ja.
0: Ti veš? Ajde povej. Kdo?
3: Ne povejo.
0: Ker me ve,
3: itak da vem.
0: Če bi vedel, bi povedal.
3: Vsi metal poslušalci.
0: Kaj ti veš, kaj ti veš, kje je mož od Ray?
1: Ne.
0: Ne veš?
1: Ali ona minus točke.
0: No, potem poslušaj.

0: your husband is coming.
1: Rej neumorno išče še naprej svojega moža, Where's my husband, 10 do 8, ko je že 4. junij, smo že praktično pri polovici leta 2026, tako čisto na grobo.
2: No,
1: zelo blizu smo.
2: Ha.
1: Pan Gostinam pa pove med tem, če je blizu kdo, ki se pelje po cesti in proti svojemu cilju.
2: Ja, odvisno po kateri cesti. Če se peljete po Primorki, je od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, tam za 110 km, 15 minut za mude, Štala. Potem pa od priključka Vrhnika naprej 11 km, spet 15 minut za mude proti prestolnici. Tako da, no.
1: Vidim na lokalizirani mapi, da v bistvu imamo gnečo tudi na koprski hitri cesti izvoz Bertoki, tam na tistem območju proti Srminu, ampak mislim, da proti predoru Dekani, in vidim gnečo tudi med Bertoki in Svetem Antonu, tako da na tisti cesti. Ja, danes bo očitno treba malce bolj potrpežljivo tudi po drugih lokalnih cestah, če so že nekoliko sprostili gor na Dobravi oziroma na Belvederju. Previdno in strpno čakajo, pazite, nas pokličite. Večno mlada, večno privlačna. Kylie Minogue kmalu na naši playlisti.
3: Vsi želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
4: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
3: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na Radio Kapitanija. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zabodite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
8: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Toni Cetinski.
10: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
9: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051 372 614 ali 031 220 314.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
2: O, koga se vidi? Kam greš?
3: Ma, avto peljem na tehnični.
2: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
3: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
2: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
3: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
5: To je jutro.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Vreme bo danes ugodno za vse tiste, ki imate kaj započeti na odprtem, ker ne bo prevroče. Tam okoli 23 stopinj se pričakuje, trenutno jih imamo 15 v Kopru, 14 v Portorožu in 9 v Postojni ter 9 tudi v Ilirski Bistrici. Jutri bo spet nekoliko bolj oblačno, za vikend pa bo čisto ok in spet ne prevroče. Z naslednjim tednom se pričakuje mogoče spet v torek kakšno dežno kapljo, ampak do takrat se mogoče še marsikaj spremeni. Morje trenutno ima 21 stopinj in pol tudi na plaži v Strunjanu. Kakorkoli že pač boste organizirali svoje dneve, lahko so na odprtem.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Ura je že 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo, ker je lani za srbski medij dejal, da bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavila ugibanja, ali bo to ena od tem obiska. Stevanović to zanika. Ostajamo pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, ki je v zapisu na Facebooku poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke. Stevanovićev zapis so obsodili tudi v Levici in SD, saj da takšne besede ne pritičejo drugi najvišji funkciji v državi. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečen promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Za nedeljo pa Agencija za varnost prometa napoveduje zelo gost promet v obratni smeri. Daljši čas potovanja in zastoji na agenciji se te dni pričakujejo predvsem na gorenski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Skladatelj Dušan Bavdek bo danes prejel letošnjo Kozinovo nagrado, s katero Društvo slovenskih skladateljev nagrajuje svoje člane. Nagrado mu je komisija namenila za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Podelitev bo opoldne na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Ameriški predsednik Donald Trump je v torek s tednom zamude podpisal izvršni ukaz glede umetne inteligence, ki njegovi vladi omogoča dostop do nove tehnologije, preden bo prišla v obtok ali prodajo.
4: Od Ljubljane proti Kopru priključi konec uvoz Postojna, tam je zastoj dolg 8 km, 15 minut zamude se vam tako podaljša vaš potovalni čas in pa imamo še tudi pri Logatcu gnečo, tam je zastoj 18 km, proti prestolnici boste potrebovali 15 minut več, kot tudi od Vrtnike proti Brezovici, tam je zastoj dolg približno dober kilometer. Srečno, previdno, počasi.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Tiran.
10: Dobro jutro.
8: Ja, čau.
7: Dobro jutro, Koper.
10: Dobro jutro.
9: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
8: Čau.
7: To je jutranji šov, številka ena.
9: In v tvoji družbi tudi danes, Rustja, Manca in Pangos.
1: 8:04 minute in 4. juni, danes je četrtek, torej že mali petek, tako da dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: In dobro jutro tudi vsem vam, ki že planirate, kakšen okus poletja bi vi radi imeli. In zdaj, če to lahko nekako strneš v eno kepico sladoleda, daj to naredi, no. Greš na našo spletno stran, kjer pravzaprav lahko tudi ti leto sodeluješ pri okusu poletja, torej za 2026. Lanski zmagovalec je rikota z medom, hruško in koščki čokolade.
8: Samo, kaj, veš, kakšen car si ti dejansko, ko povabiš svoj folk, na primer prijatelje, družino, v kapitanijo na sladoled in rečeš, o, lej, ta okus sem pa jaz naredil.
1: Gremo na moj gelat.
8: Gremo na moj okus gelata. Ma kaj, kaj ćeš boljšega?
1: Svoj, to je zagotovo
8: nekaj.
1: In še
8: 200 kepic gratis.
4: A pa mogoče impresioniraš kakšno punco?
8: Mogoče. Veš, kako pravijo, ljubezen gre skozi želodec.
1: Tako je.
4: Ja.
1: Dejte vi, torej, kako bi vi razvajali pravzaprav ustne jezične brbončice za to, da bojo vsi lizali tvoj sladoled vse poletje v kavarni Kapitanija. By the way, greš na našo spletno stran in se rešiš. Pango, zvem, kaj si ti pomislil.
4: Kaj?
1: Si pomislil, da v bistvu je čas za dva hita in potem se spominjamo, česa se še niste rešili oziroma kaj vse še imate iz svojega otroštva doma spravljenega kot spomin.
8: Dej, gremo naprej, dej. Mihael Šulče.
10: To je Kapris.
11: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: Simple Plan in Summer Paradise na Kapljici 812 sporočamo, da pri dekanih je prišlo do novih vzdrževalnih del, izmenično nasmerni promet bomo imeli danes do 4. Ravno toliko, da damo še malo tega materijala ob tematiki, ki smo imeli pred kakšno uro, in sicer o gnečah, ki so se dogajali v zadnjih dneh na našem koncu. Skratka, smo tudi pri zanimivi temi, in sicer kaj nosite še vedno iz svojega otroštva še naprej s seboj v življenje, torej ne vem, mogoče kakšna stvar, ki vam je kot otroku zelo, zelo pomenila in še vedno to imate s sabo, recimo tudi v lastnem odrastnem življenju. Recimo, pan Gostina, kaj si pomislil?
1: Ješt.
0: Ja.
1: Zdravim, mislim, da imel sem nekega pličastega huskyja.
0: Okay.
1: Ma, sem ga dal mojemu psu.
0: Ja.
1: In
0: ga ni lepo
1: ta moja negoval. Psička ima nek fetiš, da vse oči pobere dol. Tako da zdaj je samo husky, eyeless.
0: Brez oki husky. Brez oki husky imajo dve različni oči, ne?
1: Ja.
0: No, zdaj je pa res pač.
1: Zdaj je pač bogi.
0: Še dobro, da gre samo za pliška. Manca, ti imaš kaj takega tvojega otroštva, da nosiš s sabo še vedno?
2: Mislim, prav, da
1: karakter.
2: Nosim to in tak. Ma to se je razvilo čez leta, veš. Drugače pa mislim, da imam shranjene vse spominske knjige iz osnovne šole, da bi kaj prav takega, pa veš, kaj imam še shranjeno, tiste obeske, ki smo si jih včasih, ki sta bila sestavljena iz dveh delov, ja, in si jih potem dal na pol in pol je imela tvoja prijateljica ali pa fan takrat in pol si imel ti.
0: Torej nakit nek.
2: Mislim, ni nakit, je pač obesek zaključen, na primer.
0: Okay, ja, okay? Vem, da so bile tudi verižice.
2: Tako da to in drugače, mislim, jaz se spomnim moje mame tudi, ko se je Maša rodila, je ona bila, joj, sem shranila vse tvoje obleke, ki potem itak niso prišli nič prav, ker je pač to toliko časa stalo, ampak sem shranila vse obleke.
0: Še ena od teh stvari, ki kao shraniš, ker ti bo prišla zelo, zelo prav, so, ne vem zakaj, še zdaj imamo po mojem polno podstrešiti tega, šolski zvezki, učbeniki, ne vem,
2: tudi jaz imam
0: maj
2: še to.
0: Ne rabiš tega
2: tudi
0: več.
2: Tudi jaz imam
0: vam
2: še to.
0: Vam povem že zdaj,
1: tudi jaz sem
0: kar dejte stran.
2: Jaz, kar shranjujem, na primer, zdaj od Maše, da bo imela za svoje, mogoče, ko bo zrasla, je čestitke ob rojstnem dnevu, ko dobi, na primer, ko kaj narišejo prijatelji in tako naprej, in pa njene izdelke iz vrtca. Ker mi ob koncu vsakega šolskega leta dobimo mapico z izdelki in potem mi to shranjujem, da
0: to
2: bo ne vem.
0: To tudi mi jaz pravim. Napisali ste, Jolanda je shranjuje neko jopico očitno, val pliškota, ampak mislim, da pliško je taka stvar, ki jo
2: ninica,
0: vsi
2: posvojajo. Ninica, verjetno, ja.
0: Jaz imel, vem, da neke peluše, ki sem jih imel res rad, ne, od tiste, ki so pač bili samo del garniture, sem predal Blažu, pa Blaž ima to zdaj nekje spravljeno, ne vem kje. Tija je napisala pliške spet in razne verižice ter čestitke ob rojstvu. Med drugim.
2: Čestitke ob rojstvu, okej.
0: Okay. Ja.
2: Žiga, ti kaj tvoj Blaž, na primer, shranjuje že svojih 10 let? Da veš, da ima vedno isto stvar.
0: Ma, sigurno so kakšne te pliše, ker njemu so zelo všeč pliše, ker se z njimi pač tudi kdaj zaigra. Kaj ima še takega? On ima manijo do vse njegove risbice, glede na to, da ima pač take umetniške tendence, da rad riše in vse to shranjuje, ker on nikoli ne ve, če mu bo to prišlo, kdaj prav.
2: Da bo prodal.
0: Mogoče lahko tako bo.
2: Ne, super. Super.
0: Jaz sem privoščil, da bi to lahko dobro iztržil.
2: Maša ima ninico svojo, po mojo, mislim pač, ona je tak šele 5 stara, tako da ampak ona ima ninico, brez katere nikamor ne smemo.
1: Ninica.
2: Ja, pač ninica je za spat. Ali je to dekica, ali je to nek pliš, plišasta igrača.
0: Ninica ali nanica, mi smo imeli nanico.
2: Mi smo imeli ninico.
0: E, ker oni igrajo ninet, mi gremo nanat.
1: Jaz sem imel deko.
0: To imaš še zdaj?
1: Kaj?
0: Imaš še zdaj deko?
1: Deko? Ne.
0: Si imel prav eno posebno deko, s katero si se pač vedno pokrival?
1: Ne.
0: Kaj si pomel deko, kakšno?
1: Pač je bila neka...
2: No dobro, še vedno lahko govorimo tudi o tem, da imamo še vsi shranjene Pokemon karte.
1: Ne, jaz jih nimam.
0: Jaz jih prodam.
2: A, ne, dobro, si jih prodamo, če ne bi jih
0: zdaj
2: imel
0: še
2: vedno.
0: Zdaj ima pa Blaž svoje.
1: Imam pa Yu-Gi-Oh.
2: No, evo.
1: Če kdo hoče kupiti. Ja, stare, mislim, da je 22 let, 23.
2: Odijo.
0: Tako bi ti to zdaj rad.
2: To je že za muzej.
0: Lej, če meni ni uspelo prodati avta prek radio, tudi ti kart ne boš prodati.
1: Kaj ga imaš?
0: Nema, ga nisem preko radija.
1: Kako
0: dej,
1: veš?
0: Nekaj,
2: kaj,
0: kako
2: lahko, veš, da je Blaž slišal
1: ne,
2: in je rekel,
1: ne, ne, ne. Avto si prodal.
2: Zaradi meni in tebe. In še vedno nisva dobila procentov.
1: Točno to, točno to.
0: Dobita marsik, da je marco plačan.
2: Tudi to je res.
0: 8:17, Alex Warren, Fever Dream. Stanite v naši družbi, nekaj imamo za vas že kmalu. My name is Alex Warren.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Fever Dream, Alex Warren, 819. Pangos, kaj imaš za nas?
1: Imam zastoje, ki znajo nastati zaradi flamingotov.
0: V avtu.
1: Ja. Drugače pa je ta dolg približno 10 km priključka Unec, se pravi proti Kopru, zamuda je približno 15 minut. Podobna situacija je tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Logatec, 13 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude.
0: Nič 8107, da več tudi vi kaj opazite na cesti in ne rabite klicati, ne rabite pisati, ampak če vas bo spravila v dobro voljo, kmalo ta. Let's come together. Leto 93, The Beloved in Sweet Harmony, kmalo na Kaprisu. Ura je 28 in vsem želimo dobro jutro.
2: Slišiš to? To je zvok poletja.
3: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
2: To je Kaprisov Pool Party. V soboto, 27. junija, od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
3: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
3: Vstopnice na Eventimu.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
6: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
6: Ma,
2: odpri nova vrata in hodi en žiro.
7: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 € ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
4: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 4.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
4: 22. mednarodni

0: urbanistika.si. Sonce.
1: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, vidite, da se je izboljšalo, ker naenkrat imamo malce lepše vreme, sicer nekoliko hladneje od tistega, kar smo bili vajeni prejšnji teden, ampak le, tudi to je ok, naj ostane tako še nekaj časa, potem itak vročih mesecev bo dovolj. Trenutno 15 stopinj, kot kaže v

0: Kopru in imamo morje, ki nas vabi s svojimi 22 stopinjami in pol tudi na plažo na Bernardin. Čez vikend bo lepo sončno, če že to pričakujete, če pa ne pričakujete, potem pa vzemite tisto, kar boste dobili. Mi bomo veseli z vsakim vremenom. Važno je itak, da za naš after work jutri bo bistveno lepše vreme od tistega, kar smo pričakovali. Kazalo je namreč dež.
1: Za urejen in zdrav vrt, Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ilirsko-bistriška občina nadaljuje vlaganja v izboljšanje javne infrastrukture in kakovosti bivanja. Gre za pogodbo za sanacijo občinskih cest na 10 odsekih po občini in za pogodbo za energetsko sanacijo telovadnice pri osnovni šoli Podgrad. Skupna vrednost obeh investicij znaša skoraj 2 milijona evrov, projekta pa bosta prispevala k večji prometni varnosti, boljši energetski učinkovitosti javnih objektov ter ustvarjanju kakovostnejših pogojev za delo, šport in vsakdanje življenje občanov. Javno podjetje Okolje Piran v soboto 6. junija vabi k spremljanju mednarodne okoljske in potapljaške akcije Čiščenje brez meja 2026, ki bo združila prostovoljce iz Slovenije in Hrvaške pri skupnem cilju ohranjanju čistoče Jadranskega morja. Odstranjevanje odpadkov bo potekalo na obeh straneh meje. V Sloveniji bodo očistili obalni pas v Strunjanu in Piranski Mandrač, medtem ko bodo potapljači na hrvaški strani čistili območje kampa Veli Jože pri Savudri, Luko Savudrja in obalo Umaga. V Piranu bo očistilna akcija potekala med 9 in 13 uro, v Strunjanu pa bo v organizaciji Slovenske potapljaške zveze potekal dan potapljačev. Projekt vsako leto združi od 150 do 200 potapljačev ter številne mlade, ki skozi dogodek spoznavajo pomen varovanja morja in odgovornega ravnanja z okoljem. Poleg odstranjevanja odpadkov z morskega dna je namen akcije krepitev čezmejnega sodelovanja ter ozaveščanja o pomenu ohranjanja našega skupnega morja.
4: Ok, še vedno gužva na primorki, imate kar dolge zastoje, predvsem proti Kopru, če se peljete od priključka Unec 10 km, 15 minut zamude, potem tudi na Vrhniki se zaštopa, oziroma pri priključku Logatec proti Ljubljani 7 km zastoj, 10 minut zamude in pa imamo še pri priključku Dragomer, manjši zastoj, 3 km, par minut zamude, tako da vseeno enih 15-20 minut prej od doma, če hočete biti pravočasno na cilju.
2: 08-0-179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
0: Čas je za še en četrtek, ki bo bistveno lepši od minule srede, ko je bilo vreme, kar je bilo, pa se mi zdi, da vsi smo bili malce zaspani. No, danes temu ni tako. Ura je 8.33, je 4. juni. Kaj imamo za vas? Izveš po dveh hitih. Enrique prihaja, Špepa Topic in Nico Santos. Če spiš en Iglesias, drugi se mora pisati Santos, štekaš?

0: Duel el corazón. Z jezikom med zobmi. Corazón.
1: A ti to
0: skozi, de?
2: Si.
0: Corazón.
1: Barcelona.
0: Barcelona.
1: Manca.
0: Medtem ko mi skačemo v poletje, bo Manca skočila k mikrofonu.
1: Ja.
0: In povedala,
3: kaj?
0: Kaj bo oblekla za naš Kaprisov skok v poletje?
1: Nit.
3: Mislim, za skok v poletje ima zagotovo datum. Zagotovo spodaj kopalke, ja. Ker pač se bomo lahko kopali v bazenu, kar je tudi naša posebnost pool partija. In potem čez bomo videli, ne, pač neke majčke so boje že v izdelavi.
0: A res?
3: Resno majčke.
1: Flamingo.
3: Flamingo majčke.
0: Ma dej.
3: Tako. Yeah.
0: Okay.
1: Roza flamingo te bomo imeli na sebi.
3: Mi spremljamo prodajo vstopnic za Kaprisov
1: pool party, tema,
3: oziroma skok v poletje. Nisem niti poslušala, če sem iskrena.
0: Nisem se spomnim poslušala.
1: Še bolj nesramno v bistvu.
3: In prodaja kart gre kar hitro, no? Tako da tisti, ki bi radi bili z nami na Kaprisovem skoku v poletje oziroma na Kaprisovem pool partyju 27. junija med 15. in 22. uro, dejte hitro na vsa Eventimova prodajna mesta.
0: Oh my god!
3: Yes, zaradi tega, ker če boste ostali brez vstopnice, vam bo žal.
1: Ne boste nas videli v mačkah s flamingo.
3: Ne boste pangota videli, pangosta videli.
0: Ne, se pangom upaši.
1: Pango,
0: pango flamingo.
3: Pangosta videli v flamingo majčki. In spodaj bomo roza
1: vino,
3: kopalke.
1: Bomo boste videli.
3: Bomo
0: ali
3: pa zgoraj brez, lej, lahko ti to izbereš.
1: Pismo nam kaj hujšo.
0: Zdaj smo se že enkrat dajali, ne, za to, kaj bo obleku, ko bo šel na oder.
3: Ja,
0: ne, in na
3: oder.
0: Koncu ni držal obljube.
1: Kaj nisem držal obljube?
0: Smo nekaj zgoraj brez.
1: Grinča ste rekli.
3: Grinča
1: ali pa
3: rekli,
1: zgoraj
3: ja,
1: brez.
3: Res je,
1: in sem bil v Grinču.
3: In je bil v Grinču, ja, okay. Res je.
0: Torej, zdaj ja, ali zgoraj je, brez ali v majci od flamingata.
3: Alora, zunanji bazen Belvedere resorta na Dizolo. Ne pozabi, da bomo imeli tudi bogat animacijski program. Barmana bomo imeli, ki bo uživo delal šov in vam mešal koktejle. Imeli bomo nastope profesionalnih plesavk, torej kopalo se bo lahko v bazenu. DJ-je, ki bodo skrbeli za to, da bomo lahko plesali in žurali. In ogromno, ogromno da enih daril in nagradnih je iger naših prijateljev.
1: Mm, vse to.
3: Vse. Floret in DJ Clean in pa še enega DJ-ja bomo izbrali preko natečaja, da damo možnost tudi mladim DJ-jem.
4: Za vasniki imamo vse.
0: Ja, dobesedno.
1: Vse je to.
3: Ja, Kazino Pikasi je z nami.
0: Yes.
1: Res?
3: Ja, oni so tisti, ki so tudi glavni pri tem dogodku, tako da hvala Kazino Pikasi. Ne, ovo je naša ideja. Ne,
1: za flamingote.
3: To pa mogoče, ja.
0: Mamma mia, ma bomo uspeli vse to mi.
1: Čeprav mislim, da odjak je ideja za flamingo, te on je tašen flamingo.
0: On ima rad flamingo, to je.
1: Yeah.
0: Ja, tiste, se spomniš v plamence, kot
3: tako,
0: jih imamo,
3: no? Tako, ok, jih je fotkal, ja, lahko še vedno pogledajte njegovi
1: strani. To
0: je to. Ja, pa to je to.
1: To je to. Sem zdaj bolj tako roza tip, ja.
0: Vzemi Flumaster, pogledaj na koledar, obkroži 27. juni in odštevaj z nami do pool partija, skok v poletje. Na Eventimu torej dobiš svojo stopnico, čim prej ponjo, da seveda ne zmanjka. Ray Dalton in Blood Running.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
8: Poletje je zlato.

Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portoro.

0: nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kužke in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Iperčeramika!
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište! Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
12: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
13: Dopust, morje, sonce in... Neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
14: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
15: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit Obala Portorož te pričakuje.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
2: Poletje.
4: Poletje.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Upam, da ste pričakovali tak lep sončen dan in splanirali svoje popoldne na kakšen lep način za ga preživeti na odprtem. Temperature ne bodo previsoke, bodo ravno pravšnje za mogoče košnjo trave, pranje avtomobila, kaj takega. In res lahko operete avto, glede na to, da dež, če se bo pojavil, se bo kvečemu pojavil naslednji torek, pa še to ni rečeno. V tem trenutku imamo 18 stopin v Ankaranu, 12 v Postojni, 17 jih imamo v Piranu pri obzidju in 10 v Ilirski Bistrici. Morje še vedno vabi tudi v obmorski park Žusterna 21 stopinjami in pol. Vikend sončen in ne prevroč.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah, na Hrvaškem, Avstriji, delu Nemčije in Švice ter Poljski, bo že danes močno povečen promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečen v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev, Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Potem, ko je črnogorska policija zavrnila vstop v državo skupini več kot 80 državljanov Srbije, ki so s čarterskim letom prispeli v Tivat, kjer bo v petek vrh Evropske unije Zahodni Balkan, je Srbija sprejela povračilne ukrepe. Po poročanju črnogorskih medijev, srbska policija črnogorskim državljanom na mejnih prehodih in na letališču v Beogradu omejuje vstop v državo. Srbska obveščevalna agencija je medtem predsedniku Aleksandru Vučiću svetovala, naj ne odpotuje v Črnogoro, saj da se tam nahaja vodja Kavala. Vaškega klana. Leto 2025 je bilo za premožne vlagatelje izjemno uspešno. Močna rast delniških trgov, okrevanje tehnološkega sektorja in visoki donosi finančnih naložb so po svetu in visoki donosi finančnih naložb so po svetu ustvarili skoraj 2 milijona novih milijonarjev. Skupno je število ljudi z investicijskim premoženjem, višjim od milijona dolarjev, doseglo rekordnih 25,3 milijona.
6: Na primorski avtocesti še vedno nekaj zastojev, predvsem tam pri priključku Robri Komanda oziroma Unec. Zastoj 10 km, 15 minut zamude, prav tako se vam tudi nekaj gneča dela pri priključku Logatec proti prestolnici, 3 km dolg zastoj in pa pri priključku Vrhnika 12 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Prav tako se pa tudi zgodila prometna nesreča na Novi Pavski hitri cesti pred selom proti Italiji, tam je tudi oviran promet. Srečno počasi!
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
7: Rustja, Manca in Pangos.
1: Ure 9:05. Čas je počasi za merendo in za čestitke, tako da pošljite seveda čestitke na naše naslove pravočasno, da ne boste prepozni. Alfa, Manu, čao, kamrad. Kaj si rekel?
6: Jo.
1: Jo kdo?
6: Jo ti.
1: Ne, hug yourself misliš.
6: A.
1: To imamo na playlisti zdaj.
6: Jo.
8: Tim Kamrad, hi.
4: Radio Kapris.

0: Pijače Alfa in Manučao 9.11, tukaj se oglašam samo zato, da vas spomnim, da bo kmalu nekaj, kar pravzaprav napovedujemo že nekaj časa, in sicer julija vas čaka v Kopru na Ukmarjevem trgu super, super, super trovečerec, lahko rečemo, in sicer, če bosta mogoče dva večera namenjena predvsem Jakovu Jozinoviču, prvi večer razprodan v trenutku, drugi se še vedno dobi nekaj vstopnic za ta koncert, dajte seveda se potruditi, da se oglasite, torej 19. julija na Ukmarjevem trgu, 18. je že razprodan, ampak 17. pa vas čaka še en fantastičen večer z Dubiozo kolektiv. In če smo že omenili Dubiozo kolektiv, in če smo že omenili to, da morate čim prej na Eventimove blagajne, če hočete biti del tudi vi, vsaj enega od teh treh večerov, potem damo kažu, ki začne tako.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
4: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: 3, 2, 1...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
12: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
13: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.
14: Drugačnost je dar, prijateljstvo je čar. Super spaki, super spaki, pravi smo junaki. Če kdo drugačen je kot ti.
12: Areno.
13: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
12: Pula 28. julij.
13: Vstopnice Eventim.

0: www.opel-lece.si.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poletje. Poletje na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo vreme bo, ampak na žalost se približuje nekaj oblakov za petek. K sreči oblakov brez dežja, vsaj zaenkrat tako pravijo vremenarji in držimo pesti, da tako tudi ostane. 21 stopinj imamo že na Kidričevi v Kopru, morje pa zaenkrat vabi s podobno temperaturo. 21 stopinj in pol, trenutno tudi pri 7. pomolu v Portorožu. Kar se tiče vremena za čez vikend, to bo ok, v torek se mogoče približa spet nek oblak poln dežja.
0: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Piranski župan Andrej Korenika je zaradi prometnega kolapsa, ki smo mu priča zadnje dni v slovenski Istri, včeraj od Direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je na državni cesti Jagodje-Valeta na območju Belvederja namreč začela obsežna gradbena dela. Dosedanje začasno montažno krožišče bo po zaključku del dobilo trajno ureditev. Delna zapora je predvidena do 30. junija, do takrat na območju velja delna zapora semaforskim urejanjem prometa, ki poteka izmenično eno

0: enosmerno. V času povečanih obremenitev so delavci promet usmerjali tudi ročno. Občina Piran je od državne direkcije zahtevala takojšen odziv, strokovna pojasnila in konkretne ukrepe. Župan je predlagal tudi dve rešitvi. Država bi morala po njegovem mnenju takoj spremeniti organizacijo gradbišča ali pa začasno ustaviti dela in projekt dokončati po koncu glavne turistične sezone. Zaradi gneče med Koprom in Piranom vožnja avtobusa na mesto dosedanjih 47 minut lahko traja tudi do 2 uri. Največje zamude beležijo zjutraj in popovdne, potnikom pa se svetuje, da načrtujejo pravočasne odhode v službo ali šolo. Poročate tudi, da do krajših zamud prihaja tudi na relacijah Šmarje-Koper in Piran-Ljubljana. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Novi tir bo potekal ob že zgrajenem desnem tiru, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vložitev zahteve je eden ključnih korakov v pripravi projekta, saj integralno gradbeno dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Oboje je namreč pogoj za začetek gradnje, ki bo predvidoma zaključena v letu 2030.
1: Na koprski hitri cesti, predvsem v smeri Kopra, imamo gnečo zaradi del, tam pred Brtoki, če prihajate dol z predora Dekani, nekaj gneče trenutno še vedno tudi na Šmarski in na cesti pobegi Sveti Anton v obeh smereh. Kar se tiče primorske avtoceste, vsaj za enkrat je gneča predvsem tam na Postojnskem, tako v eno kot v drugo smer in pa če se peljete proti prestolnici od Logatca naprej. Previdno, strpno in potrpežljivo danes.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Smo pri čestitkah, kdo praznuje danes na 4. junij, dajte mi vi povedati na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Danes smo že prejeli nekaj čestitki in takoj bom začel s tisto najbolj svežo in sicer Jan nam je napisal tako, da danes 4. junija na isti dan praznujeta Nono Jože in vnukinja Kristina. Alora, dragi Nono, bomo začeli z Nonotom Jožetom, ob tvojim že 92. rojstnem dnevu ti želimo predvsem veliko, veliko zdravja, miru in nasmejanih dni. Veseli smo, da si z nami in da lahko s teboj še naprej ustvarjamo lepe skupne trenutke. Zelo, zelo lepo za Jožeta. Kaj pa Kristina? Draga Kristina, tebi pa ob tvojem 28. rojstnem dnevu želimo, da bi še naprej pogumno sledila svojim sanjam, uživala vsakem dnevu in bila obdana z ljudmi, ki te imajo radi. Še enkrat se najboljše obema, iz srca to želijo Mirjana in Franko ter Jan iz Španije. Alora, vse najboljše torej vsem tistim, ki danes praznujete, predvsem pa Jožetu in Kristini, obema en lep, lep dan, pa da bi seveda lepo preživela te trenutke s svojimi najdražjimi in najbližjimi. Čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, tukaj so trije hiti.

zim zelena, vedno sveža, TB Boulevard in Point of View ob 9.42 smo pri čestitkah in pravkar prijeli tudi še eno čestitko. Alora, danes bomo torej čestitali tudi mali valentinci in sicer piha drugo svečko in to na robu bazenov termoholimje za en kratek hrati pa naporen dopustek. Alora, draga naša Vali, ostani tako navihana, nasmejana in malo manj mamona. Malo za hecma, malo za res. Radi te imamo do neba. Danes pa praznuje tudi tvoj nono, še ena dvojna čestitka. Tudi tvoj nono Dušan in piha 69. svečka. Vse naj obema želijo Nikol, Damjan in Veronika. Ej, super, še ena dvojna čestitka. Veste, kaj bomo mi naredili? Mi bomo kar Valentino in Dušana tudi poslali v foriserijo naš red, tako da bomo poklicali in jim sporočili. Nismo uspeli poklicati, je prišla malce kasneje ta čestitka, ampak bomo poskrbeli za njo dva, da se boste lahko skupaj na rojstni dan seveda na naš račun družila in zabavala v foriserijo naš red. Mi imamo še nekaj hito časa, potem pa počasi gremo na Marendo oziroma čas za dopoldne. 15 do 10 je ura, je 4.6, kdo praznuje? Hitro napišite, čim prej.

0: Let's get physical, pravi Dua Lipa. Ej, 10 minut je še do 10, to bo malce drugače od tistega, kar ste vajeni. Sicer ne gre za rojstnodnevno čestitko, ampak tudi take stvari radi sprejmemo. Brez skrbi, nimamo nobenega zadržka tudi pri ne čestitkah, ampak tudi kakšnih posebnih zahvalah, če kdo kdaj ima, brez skrbi. No in naša poslušalka nas je poklicala in povedala, da ima eno posebno sporočilo za njenega Klaudiota. Upam, da Klaudio sliši, ali kot mi je sama povedala, mu moram reči, Klaudio, spero che sei sintonizzato. E che senti bene questo messaggio. Poi?
1: Meni è in Edamira, sento che è scopra, oziroma ja, il Fridol Gora, ampak ok, Koper. Ja. In mi je želja pač mojemu partnerju se mu zahvaliti za vse. In mu samo povedati, da je res legenda in da ga ljubim največ na svetu in da je najmočnejši človek in najboljši tato. Ker imamo tudi 17-mesečnega sinčka in evo, to bi mu rada samo povedala. In to je to, no, htela sem vseeno samo zahvaliti za vse. Je res najboljši človek na svetu in sem ful hvaležna, da ga imamo v svojem življenju.
0: Mama mi. Še jaz sem se tako zelo raznežil, ko sem to poslušal in ko me je Damir poklicala, da... Wow. Tudi to je lepo, naj vlada ljubezen in imejte se radi in dejte si bačin vsaj enkrat na dan, ali pa dvakrat, trikrat na dan, objemte se in zavedajte se, da je to največje bogatstvo, ki ga imate. To je to za danes. Čestitke se vračajo tudi jutri, brez skrbi. Medtem ko čakamo mi poletno marmelado in Underdog Project že čez nekaj trenutkov.
2: Ne, to ni Ibiza.
3: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
2: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
3: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
4: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončno očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: Ko se zamaši, odmaši Picasso za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Picasso. 0800 60 74.
6: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
6: Istralandija.com.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Casino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Casino.si. Važno je, kje igraš.
10: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
11: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
12: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
11: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
12: Kako prihrani?
11: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
12: In kam greva?
11: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
12: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
13: Iperčeramika!
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
17: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
18: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
17: Tačka, za brezskrbne sprehode.
19: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
20: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
21: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
22: To je
23: Kapris.
22: Številka ena na obali.
23: Številka ena na obali.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zaradi dežja včeraj smo imeli malo bolj frišno jutro, ampak brez skrbi, sonce že skrbi za malo bolj tople temperature. Trenutno imamo 21 stopinj v Kopru, v Piranu in pred pošto v Jagodju 20, v Ilirski Bistrici pa 14.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeje Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo potem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in tudi izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Agencija ob začetku poletne sezone poziva udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in tudi doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored, Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom. Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Za konec pa šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet.
1: Skočimo še na ceste. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na Vipavski hitri cesti pred selom v smeri proti Italiji. Zastoje pa trenutno imamo od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici in pred Postojno proti Kopru, prav tako proti Ljubljani. Ekola, to je trenutno vse, kar vem. Če pa ti opaziš še kaj, me lahko pokličeš, lahko pa tudi objaviš in pišeš v skupino Promet za obalo. Previdno.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez deseto. Lepo dopoldne želim, Sara z vami. Zdaj pa prihajajo Kygo in Khalid, Save My Love.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
7: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
6: Simak-keramika.si.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Waterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Waterpolo s Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. 18. julija je oder Kapris Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
7: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2 milijona 351 tisoč 254 evrov. Euro Jackpot.

0: dan danes.
1: Poglejmo na kratko, kaj se bo danes dogajalo. V Hiši kulture v Pivki bo ob 19. uri odprti razstave Motnje v matrici, sodelujejo Katja, Felevita Kolar, Blaž Rojs. Na ogled bo do 26. junija. V galeriji Loža Koper je postavljena skupinska razstava Pošasti so ljudje, na ogled bo do 7. junija. V mestni knjižnici Postojna ob 18. uri pripravljajo odprtje knjižnice Reči in odprtje razstave trajnostnih izdelkov Destilator, pogovor o souporabi in tudi ponovni uporabi trajnostnih praksah. Sledi pa tudi odprtje knjižnice Reči Postojna. In tu so še projekcije filmov Brez izhoda, Fantastični digitalni cirkus, Zadnje dejanje, Film da te kap, Gospodari vesolja, Pesem Kita Grbavca, Vojna zvest, Obsedenost, Hudičevka v Pradi in Michael. Kdaj so filmi na sporedu, kdaj si jih torej lahko ogledate, pa preverite na Cineplexovi spletni strani.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: 21 stopinj so pokazali termometri pri Mandraču v Kopru v tem trenutku. Trenutno je nekaj oblakov na nebu, ampak dan bo stal suh in imeli bomo tudi nekaj sonca v popoldnevu. Jutri več oblačnosti, vikend pa, kot kaže, bo spet lep in sončen.
0: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji je oviran promet zaradi prometne nesreče.

0: Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, pred Postojno, prav tako proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zato previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj. Ob delu s Kaprisom. 10.31 in prihajajo Rob Thomas, U2 in BTS. Ostanite z nami.
1: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six Pack.

0: Makando. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z Lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož. Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
3: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na

0: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
1: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
2: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zabodite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan, pika si.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
13: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
14: Forza Izola!
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Klima on,
15: klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
15: Dan za plažo.
18: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
15: In Kapris, sama uživancija.
19: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: O, danes lahko izkoristite dan za kakšen sprehod ali kakšno pijačo zunaj. Izmenjevali se bodo namreč sonce in oblaki, tako da bodo temperature ravno pravšnje do 24 stopinj. Trenutno jih merijo 15 v Postojni, 21 v Izoli in Ankaranu in 21 stopinj ima prav tako morje na plaži v Bernardinu.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Izpostavil je, da je preko vseh razumnih meja razbohotena birokracija z rekordnim številom predpisov v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Zaradi povečanih prometnih obremenitev in zastojev na območju med Izolo in Lucijo skupina Riva obvešča, da prihaja do večjih motenj pri izvajanju avtobusnih prevozov. Posledično lahko na relacijah Koper-Piran, Koper-Piran-Ljubljana-Piran ter Piran-Bolnišnica Izola-Piran prihaja do zamud in občasnih izpadov posameznih voženj. Ker gre za razmere v cestnem prometu, na katere prevoznik nima vpliva, prosijo za razumevanje, hkrati priporočajo, da pri načrtovanju poti upoštevate možnost daljših potovalnih časov. Šport za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v Združenih državah Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav, največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti sta dve okvari tovornih vozil, in sicer med priključkom Senožeči na razcepom Gaber v smeri proti Kopru in prav tako pri Divači iz smeri Ljubljane. Zastoji med drugim ostajajo pred Postojno v obe smeri, tako da kamorkoli ste namenjeni, previdno, strpno in če še kaj opazite, nas lahko pokličete.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11 in prihajajo Bebe Rexha s skupino Faithless New Religion.
6: Hey, my name is Bebe Rexha.
7: Faithless.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čača nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Party, poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
1: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Casino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Iperčeramika!
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. juni Vina Koper. Vstopnice Eventim.
14: Poletje.
15: Poletje na Kaprisu.
14: Poletje.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Kar nekaj obvestil se je zbralo v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. V Luciji pod blokom obala 119 je v Grmu že par dni parkiran otroški avtek, torej če ga kdo pogreša, naj gre pojn. Najden tudi otroški kovček v Strunjanu na plaži in sicer se trenutno nahaja v Kavedin baru, kjer ga lastniki tudi lahko prevzamejo. Poslušalka pa je v TPC Lucija ali v Šparu izgubila zapestnico in kot pravi, ji je spomin na pokojno mamo, zato bo hvaležna najditelju, če jo vrne, pripravljena pa je ponuditi tudi nagrado.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Eko, sonce je že nazaj in se greva termometre, 22 stopinj trenutno na Višti na Belvederju. Se pa nam jutri obeta spet malo več oblačnosti, dežja pa ne bo, tako da izkoristite lepo vreme danes. Še na ceste okvara vozila trenutno med priključkoma Vrhnika Logatec v smeri proti Kopru in zaprt počasni pas, zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti prestolnici na posameznih odsekih in prav tako

0: ko na cesti Šmarje Koper. Tako, vozite previdno in strpno, če še kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, pa mi lahko sporočite.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Ob delu s Caprisom.
0: 11.33 točno, prihaja Sia Unstoppable.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
2: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
2: Pula, 28. julij.
3: Vstopnice Eventim.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
5: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
6: O, koga se vidi? Kam greš?
7: Ma, avto peljem na tehnični.
6: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
7: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
6: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
7: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
11: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
12: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
13: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
14: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
15: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponud velja do razprodaje zalog.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
2: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit Obala Portorož te pričakuje.
1: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
20: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
21: Obala-nepremičnine.si.
22: Poletje.
23: Poletje.

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 20 stopinj na Kozini, 23 stopinj v Kopru in v Luciji. Če pa je kdo imel v mislih plažo danes, ima morje v fjesi trenutno 21 stopinj. Jutri bomo imeli malo bolj oblačno vreme, mogoče tudi kakšno kapljico dežja, za vikend pa spet sončno, jasno vreme in toplejše temperature.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Pogajalci Izraela in Libanona so se v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Evropska unija pa je začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Ob valu zlorab booking računov na Hrvaškem slovensko združenje sobodajalcev opozarja na možne prevare tudi pri nas. V najslabšem primeru lahko goljufi vdrejo v booking račun nastanitve in poberejo denar gostom, ti pa na to prihodu naletijo na zaprta vrata ali zasedeno sobo. Pri tem se seveda jezijo na gostitelje, ti pa nimajo pojma, da bi jim to sobo sploh oddali. Gostom svetujejo naj preverjajo svoje rezervacije le v uradnih aplikacijah, naj se takoj odzovejo na vsako sumljivo sporočilo, naj nikoli ne vnašajo podatkov svojih kartic prek SMS-ov, Vibra ali WhatsAppa, naj ob vsakem dvomu takoj pokličejo nastanitev po telefonu. Današnji mednarodni dan otrok, žrtev nasilja po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje opominja na eno najbolj bolečih resnic sodobnega časa. Po podatkih mednarodnih organizacij kar milijarda otrok letno doživi nasilje.
1: Promet trenutno ovira okvara vozila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, zastoji pa ostajajo še vedno med Unzem in Postojno proti Kopru in na različnih odsekih med Senožečami in Postojno v smeri proti prestolnici. Nekaj gneče tudi na cesti Šmarje-Koper. Kamorkoli ste namenjeni previdno, strpno in če še karkoli, sem tukaj.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, že čez nekaj trenutkov Sophie and the Giants. Duran Duran, zdaj zvoj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

Rio Duran Duran prekinjamo zaradi ene obvezne prometne informacije. Prišlo je do verižnega trčenja v Strunjanskem drevoredu. Previdno zastoj je že

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.

0: Enkratni nakup.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
8: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
13: Poletje.
14: Poletje.
13: Na Kaprisu.
14: Na Kaprisu.

0: Poletje prihaja, čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ma danes imamo malo bolj tako mešano vreme, 21 stopinj trenutno na plaži Debeli rtič, nekaj sonca, nekaj oblakov, jutri pa pričakujte le oblačno in sivo vreme, mogoče tudi kakšna kapljica dežja. Gremo še na ceste, prišlo je do verižnega trčenja v Strunjanskem drevoredu in nastal je zastoj v obe smeri. Med drugim ste sporočili tudi, da je radar v cepkih v smeri proti Kopru. In še vedno imamo številne zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno v smeri proti Presnolnici na posameznih odsekih, prav tako pa tudi na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Prav tako bodite tudi pozorni uporabniki potniškega prometa, da se lahko pot iz Pirana do Kopra podaljša tudi do 2 ure, nekatere vožnje pa do nadaljnega ne bodo izvedene. Veliko posebnosti, tako da bodite previdni in strpni in če karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Caprisom.
1: 12.32 prihaja Duke Dumont, Ocean Drive, na to George Ezra in Alex Warren. Ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: Z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
8: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Mokre kopalke.
10: Mame je čapalo sonce.
9: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
11: Sami hiti, non stop.
12: In poletje je zakon. In to je

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Trenutno 22 stopinj v Sečovljah in Ankaranu, 20 v Postojni, morje na plaži v Žusterni ima pa 21 stopinj. Ostaja delno oblačno proti večeru in vse do jutri bomo imeli pa predvsem oblačno vreme, mogoče tudi kakšno kapljico dežja, ampak brez skrbi, vikend bo spet lep in sončen.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah je na vrsti zadnji korak oblikovanja 16. slovenske in 4. Janševe vlade. Poslanke in poslance na izredni seji državnega zbora namreč čaka potrjevanje ministerske ekipe, na to pa sledi zaprisega novo izvoljene vlade. Glasovanje o seznamu ministerskih kandidatov je tako pričakovati pozno popoldne, če ne bo kakšnega političnega presenečenja, pa bo sledila tudi zaprisega novo izvoljenih ministrov. Janša je sicer v uvodnem nagovoru poslankam in poslancem dejal, da imajo praktično vsi na ministerskem seznamu izkušnje z delom v izvršilni oblasti. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad pa je objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2026-2027. Prav tako obstoječe štipendiste pozivajo k oddaji vlog za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok za vložitev vlog bo za dijake od ponedeljka 3. avgusta do srede 30. septembra, za študente pa od ponedeljka 3. avgusta do petka 30. oktobra. Poletje je povezano z večjo izpostavljenostjo ultravioličnemu sevanju, ki lahko povzroči tako akutne kot tudi dolgotrajne okvare kože in oči. Dodatno tveganje za zdravje pa predstavljajo tudi povišene toplotne obremenitve, so predstavili na dogodku Varno na soncu. Kožni rak brez malignega melanoma je najpogostejša oblika raka v Sloveniji. Po podatkih registra raka Republike Slovenije vsako leto zboli več kot 5000 ljudi, od tega za melanomom več kot 800 ljudi letno.
1: Do prometne nesreče je prišlo na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Podnanosom v smeri proti Razdrtemu in zaprt je tudi vozni pas. Prišlo pa je tudi do verižnega trčenja v Strunjanskem drevoredu in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji med drugim ostajajo tudi pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Sporočili pa ste tudi, da je radar v cepkih v smeri proti Kopru. Veliko posebnosti, zato previdno in strpno in če karkoli opazite, sem tukaj.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 1:04, z vami sem Sara. Tako je zdaj Teddy Swims, Mr. Know-it-all, na to Nicky Yore in Daisy in Raven Linnea. Ostanite z nami.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom. Tu je Easy Quizy.
1: Danes na temo?
2: Nisi nam povedal.
3: Ne, sigurno so reke ali pa jezera.
1: A to bi ti?
2: Ne.
1: Res.
2: Valjda nije.
1: Ni.
3: Kaj pa je?
1: Muzika.
2: O, oh, okej.
1: Okay. Bo šlo?
2: Pah, bomo se potrudili.
1: Pah. Bo šlo. Dobro, Pangos, si pripravljen na prvo vprašanje?
2: Ajde, Pangi.
1: Ajde. Zmoraš, dej. Katera britanska skupina je leta 1975 izdala album A Night at the Opera?
3: 75. Kaj Queen?
2: Bravo.
1: Manca.
2: Pomagajte vidi meni, prav?
1: Katera britanska skupina je izdala album Parachutes?
2: Coldplay.
1: No, nalaš to.
2: Hvala. Hvala.
1: Kateri pevec si izdaja albume z naslovi matematičnih izrazov, Pangos?
3: What? Matematičnih izrazov?
1: Ja. Štiho ti.
3: Pevec.
1: Ja.
2: Je rošast.
1: Ma ja, zdaj povem,
2: no, dobro,
1: še...
2: Dobro, kaj? Ne vem, če je...
3: Kaj, Edo?
2: Edo!
1: Ed Sheeran. Katera skupina stoji za uspešnico Hotel California, Manca?
2: Eaglesi.
1: Bo dobro, zdaj si bo zda pa...
2: Iga, ma nekaj
1: zdaj. Se nisem
3: pomagal.
2: Ma se samo se je naredil, lahko bi rekla Galebi, ali
1: ja, ne? To...
2: Ker tako se je slišalo, prosti.
3: Ne, to je bilo rev.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.

0: pametni nakup.
1: Vinar Koper live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Hiperčeramika!
9: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo ekipa Waterpolo kluba Koper gostila ekipo Kalcit Waterpolo s Kamnika. Domača ekipa se bori za vstop v finale slovenskega pokala, zato pridite in jih podprite. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
11: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
12: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop. Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 22 stopinj na stari cesti v Portorožu v tem trenutku. Sonce je malo sremežljivo danes, ma jutri bo pa še bolj. Imeli bomo oblačno vreme in tudi kakšno kapljico dežja. Za vikend se bo pa spet obrnilo, sončno bo in jasno. Na Vipavski hitri cesti je zaradi prometne nesreče zaprta cesta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Prišlo je tudi do verižnega trčenja v Strunjanskem drevoredu in nastal je zastoj v obe smeri. Zastoj pa ostaja tudi pred Postojno v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper, tako da strpno. Prav tako bodite pozorni tudi uporabniki potniškega prometa, da se lahko pot iz Pirana do Kopra podaljša tudi do 2 ure, nekatere vožnje pa do Natalnega ne bodo izvedene. Dene. Veliko posebnosti trenutno, zato strpno in previdno in če še kaj opazite, mi lahko sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena in pol in prihaja David Guetta, Without You.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu. Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
7: Vstopnice Eventim.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
15: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
16: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
17: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
18: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Poletje.
21: Poletje. Poletje.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oblaki in sonce vsega po malem, danes bo sicer suho in tudi deloma sončno, že jutri pa se spet vračajo padavine. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 21 stopinj v Luciji in tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa stopinja več. Morje pa je v tem trenutku prav tako 22 stopinj in sicer na plaži v Portorožu. Skratka, vreme bo nehalo, zato za izlete velja pravilo. V nahrbtnik dajte sončno čala pa tudi vetroko. Tudi dežnik ne bo škodil sploh za vikend, tako da bodite res v pripravljenosti.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čau, ura je dve.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik.
4: Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Konfederacija sindikatov 90 je danes v Kopru organizirala okroglo mizo o napadih na sindikate. Sindikalisti so nedavno interventno zakonodajo pa tudi ukinitev obveznega otegovanja članarine označili za poskus uničenja solidarne družbe, napovedali pa so tudi oster boj za delavske pravice. Kronika na območju Medulina v Hrvaški Istri pa je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je, kot poročajo hrvaški mediji, umrlo več ljudi. Obalni komorni orkester pa bo koncertno sezono sklenil v poletnem vzdušju. To soboto vabi na Koprski muzejski trg, kjer prireja koncert v objemu poletja, na katerem bodo zazvenele priljubljene melodije različnih glasbenih zvrsti. Orkestru bo dirigiral maestro Patrik Greblo, kot gostje bodo nastopili M-Big Band ter domači solisti Tinkara Kovač, Lea Sirk in Gregor Ravnik. Vstop je brezplačen.
1: Vaše skok na ceste na cestah Lucija Izola in Izola Strunjan se zaradi posledic verižnega trčenja še vedno vrstijo zastoji. Uporabnike potniškega prometa pa tudi opozarjamo, da se lahko pot iz Pirana do Kopra iz dosedanjih 45 minut podaljša do 2 uri. Nekatere vožnje so do nadaljnega tudi ne bodo izvedene. Potniki naj zamude upoštevajo tudi pri načrtovanju svojih poti. Gneča pa tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčema Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra, območje zastojev pa meri več kot 15 km. Zastoji pa zaradi del na cesti tudi na relaciji Šmarje-Dragonja, kjer v tem trenutku merijo približno 2 km in pol. To je zaenkrat vse, če pa tudi ti opaziš kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Mača, o 3 minutke čez drugo v četrtek popoldne in popoldne je v bistvu tisti del dneva, ko vsi malo popustimo tempo, tako da forca ragazzi še malo, v bistvu smo že na poti domov. Tako da ja, če ste še v službi, pogumno, če pa ste že doma, ne govorite tega preglasno, da vas kdo ne sliši. Akcija do konca, popoldne pa nadaljujemo s hiti, z nami Lost Frequencies, Whitney Houston, še prej pa Bruno Mars in I Just Might.
8: It's Bruno Mars.
2: Kapris.
9: Vročina, sonce, plaža.

13 čez drugo, Crazy Lost Frequencies in Zonderling na Kaprisu. No, počasi, ampak res počasi se približujemo tudi poletju in z njim prihajajo tisti res lepi večeri, ki si jih ponavadi zapomniš. Tisti veste, ko ni pomembno, koliko je ura, ampak s kom si in kaj prijetno odmeva v ozadju. Tako dajmo si predstavljati recimo sonce, ki počasi tone za koprsko zaledje, med vrstami sodov in tudi bogato vinogradniško tradicijo in tam se prižigajo lučke, v zraku je vonj po poletju, pred odrom pa množica, ki nestrpno čaka, glas, ki ga verjetno zelo, zelo dobro poznaš. Ok, če ne poznaš tega, boš to definitivno. Točno on, Toni Cetinski in poznaš te občutek, ko tudi znaš vse komade na pamet. In v petek 19. junija se ob 20. uri dvorišče kleti Vina Koper se bo spremenilo v eno najbolj posebnih koncertnih prizorišč pod zvezdami. Ker prihaja točno on, Toni Cetinski. No in odru ne bo sam, z njim bo tudi Boka Konga, ki bo svojimi kubanskimi ritmi in energijo tudi poskrbel, da bo večer še bolj speven in tudi še bolj usklajen. Tako, če si želiš dejansko doživeti še tak lep poletni večer, tak koncertni spektakel, ti zaupam, da so vstopnice tudi že na voljo in v prodaji na Eventimu in vseh njihovih prodajnih mestih. Tako dajmo si še malo privoščiti, prihaja komad, ki ga sigurno znaš na pamet in ki ga lahko poješ tudi med vožnjo. Toni Cetinski in Blago onom, ko te ima.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ta petek vsi v Akando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portoroso.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.

0: Enkratni nakup.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
1: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com. Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
1: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
7: Poletje.
8: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, to popoldne bo svetlo, suho in sončno in že jutri pa se bodo oblaki precej bolj zgostili in spet bodo možne tudi kakšne krajevne plohe. Tako da danes izkoristite to popoldne, vikend pa bo tudi precej spremenljiv. Kar se tiče temperatur, pa v tem trenutku 22 stopinj v Piranu, na Brolu v Kopru pa stopinja manj. Morje pa ima največ stopinj v tem trenutku, pri Ribiču v Seči šteje 23 stopinj in pol. Pa še skok na ceste, zastoji še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer območje zastoja meri že več kot 15 km. Na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno, brez skrbi. Hudih zastojev ni več. Dela so prekinjena vse do konca poletja. No, promet pa je nekoliko bolj povečan med Izolsko obvoznico in Jagodjem, ampak nič hujšega. Sicer pa je zaradi del tudi manjši zastoj med Šmarjami in Dragonjo. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in predvsem previdno.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, čau vsem tudi v sredo popoldne ob 2:30 in upam, da ste še vedno v polnem pogonu. In mene zanima, bi mogoče skočili na en kafe, bi mogoče potrebovali eno pauzo. Skratka, privoščite si, ker še malo in boste pri vašem prostem času. No, kmalo boste uživali tudi v tistem dolce far niente in tudi vreme je temu končno primerno. Tako verjamem, da bomo skupaj speljali to popoldne v družbi tudi najboljših hitov. Z nami so Labirint in Emily Sandé, potem Sienna Spyro in pa Sabrina Carpenter in Tears na Kaprisu.

0: 17 do 3, labirint in Beneath You're Beautiful. Kaj je za to lepoto, kaj se tam skriva? In mene zanima, če se vam je kdaj mogoče zgodilo, da je nekdo vstopil v prostor in ste ga kar naenkrat vsi opazili. Ampak ta oseba dejansko ni rekla nič posebnega, ni skakala v ospredje, nič takšnega ni počela. Ampak nekaj na tej osebi je pač bilo in to vas je pritegnilo in vsi pogledi so bežali tja. No, običajno bi temu lahko rekli karizma, ampak pravijo, da v bistvu pritegniti pozornost in ostati v spominu, to ni isto. Ker iskreno, če dobro pomislite, se spomnimo se vedno človeka, ki je največ govoril, ali pa tistega, ki je hotel biti glavni v vsaki debati, ampak se pa spomnimo tistih ljudi, zaradi katerih smo se počutili dobro. No, tistih, ki so znali vprašati, kako si, kaj se dogaja, ki so te tudi znali poslušati do konca. In imeli so tisti iskren nasmeh in energijo, ob kateri si pač rekel, ma s tem človekom bi pa z veseljem še kdaj spil kafe. Ker te je napolnil z energijom in smehom. No, mogoče je ravno to tista prava karizma, magari prijaznost. In upam, da ste v dobri družbi, da vam gre vse po planu in da se vam kdo tudi nasmehne. Hey, Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
2: Sonce, plaža.
3: Poletje je zlat.

0: Poročate o zastojih na krožišču na Bevju, vozila stojijo v koloni v smeri Rižane. Torej gneče na Bevju nastajajo zastoji in zamude.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Jutri 5. junija med 8.15 in 12.15 bo zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije na Pacugu med 8.15 in 12.15. V Kopru pa za Vanganelsko cesto in cesto Marežganskega upora med 8.15 in 13.15.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Ne, to ni Ibiza.
2: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
1: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. junij, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
2: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
1: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
2: Jakov Jozinovič.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: O, koga se vidi? Kam greš?
5: Ma, avto peljem na tehnični.
4: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
5: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
4: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno?
5: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Hiperceramika!
9: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
10: 3, 2, 1...
11: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le domat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
13: Ma noro, res. Do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega! Že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
15: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan, pika si.
19: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
20: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
23: Nova sončna očala.
24: Poletje je zakon.
23: Žar s kolegi.
25: Sama dobra družba, dobra glasba.
26: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
27: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, oblaki in sonce se bodo v tem tednu kar redno izmenjevali in to popoldne bo sicer še nekaj sonca, jutri pa se spet vračajo padavine. Kar pa se tiče temperatur, zaenkrat 20 stopinj v Luciji, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa štejo 16 stopinj. Morje pa ima v tem trenutku največ stopinj, 23,5 smo izmerili na plaži v Portorožu. Skratka, kakorkoli že, nekaj sonca bomo imeli samo še danes, največ tudi nekaj tudi za vikend, tako da dajte res izkoristiti to popoldne. Jutri pa se vračajo oblaki.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Ure 3.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Direkcija za infrastrukturo je po hudih prometnih zastojih popustila pod pritiski lokalne skupnosti in gospodarstva. Izvajalci so z gradbišča krožišča Belveder umaknili semafor in vzpostavili prvoten prometni režim. Pristojni so gradnjo prekinili in jo bodo nadaljevali šele po koncu poletja, predvidoma po 15. septembru. Vozniki so v zadnjih dneh zaradi zapore in torkove prometne nesreče za 20-minutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do 2 uri. Ostro se je že včeraj na razmere odzval piranski župan Andrej Korenika in na direkcijo naslovil uradno urgenco. Župan je prav tako predlagal odstranitev zapore ali zamik gradnje po turistični sezoni. Posebej je opozoril, da so zastoji preprečevali hiter prehod gasilcem in reševalcem, česar po njegovi oceni ni mogoče sprejeti kot običajno posledico izvajanja gradbenih del. Združenje sobodajalcev pred začetkom poletne turistične sezone opozarja na normativni kaos, ki ga je po njihovih navedbah prinesel zakon o gostinstvu. Ta je namreč razveljavil temeljna pravila za poslovanje ponudnikov nastanitev in kategorizacijo, pristojno ministrstvo pa ni pravočasno pripravilo novih. Pozivajo k moratoriju na zakon. Ameriški tehnološki velikan Meta ostro nasprotuje predlogu avstralskega zakona, po katerem bodo morala tehnološka podjetja plačevati lokalnim medijem za objavo novic na svojih platformah. Kot so opozorili v Meti, je predlog zakona hudo nepošten.
1: Na cestah pa veliko gneče, ravno kar se zgodila prometna nesreča na mostu proti Indeju, zaradi česar nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center proti Izoli. Poročate tudi o zastojih na krožišču na Bivju, vozila stojo v koloni v smeri Rižane. Promet pa je močno obremenjen in povečen tudi od Postojne proti Kopru po regionalni cesti, zaradi zaprtega uvoza za Postojno na obvozu Razdrto in vse do Hruševja je kolona vozil. Na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno, tudi brez skrbi. Hudih zastojev, ko smo jih bili vajeni v preteklih dneh, ni več, dela so prekinjena vse do poletja. Promet je sicer nekoliko bolj povečan med izolsko obvoznico in Jagodjem, ampak nič hujšega. Sicer pa je zaradi del manjši zastoj tudi med Šmarjami in Dragonijo in to je zaenkrat tudi vse. Če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Sicer pa srečno, varno in previdno.
4: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau bellissimi, četrtek popoldne je in do ponedeljka je dlje kot do petka, to je to. Naj bo preostanek delovnega dne lažji, promet hitrejši in tudi se znamo pravil čim krajši. Tako danes je v bistvu mali petek in po več kot pol tedna je že za vami in kmalu bo tudi statistika na vaši strani. Še prej pa kot pravi Leoni, don't worry in poslušaš Kapris.
7: Hi guys, I'm Leoni.
3: To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
8: Poletje zakon.

0: Bittersweet Symphony, 10 čez tretjo in poslušaš Kapris. No, dobro, če ste med tistimi, ki magari že pogledujete proti petku, brez skrbi, niste edini. In razlogov imaš tokrat res veliko, da se že veseliš in tudi razlogov za odštevanje je precej. Eden od njih je tudi zagotovo naš Kaprisov After Work Party, ki se bo zgodil, se pravi, jutri že 4 ure dalje v Vakandi v Marini Portorož. Tam bomo službene skrbi zamenjali za šport in tudi dobro družbo. In za vas bomo pripravili tudi 2 igrišči za odbojko na mivki in ne vem, če veste, pri odbojki na mivki igralci med tekmo pretečejo manj metrov kot po dvorani in porabijo tudi precej več energije. Zakaj? Ker v bistvu vas pesek pri vsakem koraku malo zavira in igra na mivki tudi do tretjino je lahko do tretjino bolj naporna kot na trdi podlagi in to lahko izkoristiš res tudi kot tak res dober trening pred vikendom. Perfekten petek. Z nami bojo tudi Lemoniš, Hostese, TJ Bucci in tudi ekipa Top Second z izbranimi vintage modnimi kosi. Tako da se vidimo jutri popoldne ob 4 v Vakandi. Do takrat pa tudi odštevamo in seveda z največjimi hiti. In upam, da bo vašo popoldne zelo preprosto, tako kot pravi Olivia Dean. So easy!
1: This is a perfect mix of Caprice.

0: pretty boy.
1: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
1: Ukmarjev trg, Koper.
4: Vstopnice na Eventimu.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
10: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov. Z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
15: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
16: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. juni o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem, odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. juni. Skupaj zmoremo več.
19: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
20: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
19: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
20: In letos na novi lokaciji. Na muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
21: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na muzejskem trgu v Kopru.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, nekaj sonca je prekinilo oblačnost, ampak samo v tem popodnevu, tako da danes se lahko namenite na zrak.
0: Pito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.

0: Za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Ortopedska bolnišnica Valdoltra je v prvem trimesečju letošnjega leta presegla pogodbeni program zdravstvenih storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za slabih 10%. Opozorili so, da so v uredbi o programih storitev obveznega zavarovanja za letošnje leto za najpomembnejše ortopedske operacije na osnovi novega modela obračuna določene v poprečju 23% nižje cene. V Valdoltri so pojasnili, da to zanje pomeni 900 tisoč evrov manj prihodkov, kar se neposredno odraža v negativnem poslovnem izidu 46 tisoč evrov izgube. V prvem četrtletju letošnjega leta so sicer ustvarili nekaj manj kot 12,5 milijona evra prihodka, kar predstavlja četrtino vseh za letošnje leto načrtovanih prihodkov. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v začetku junija Izolo znova oživel v znamenju tradicije, okusov in druženja. Jutri, torej 5. junija in soboto 6. bo mesto gostilo že 22. praznik kolk, vina in rib, eno najbolj prepoznavnih etnoloških prireditev slovenske Istre. Med 19. in 1. uro v petek ter med 18. in 1. uro v soboto bodo Ljubljanska ulica, Verdijeva ulica in Manciolijev trg preplavljeni zvoni domačih dobrot, živahnim utripom stojnic in zvoki glasbe. Letošnja pomembna novost pa je prav podaljšanje prireditve do 1. ure, kar pomeni še več večernega dogajanja, sproščenega druženja in pristnega istrskega vzdušja.
3: Pred časom se je zgodila prometna nesreča na mostu pri Indeju, zaradi česar zastoji se samo še povečujejo, zastoji pa tudi na cesti Škofije-Koper med priključkom Bertoki in Koper center v smeri Izole. Poročate pa tudi o zastojih na krožišču na Bivju, vozila stojijo v koloni v smeri Rižane. Promet pa je močno obremenjen in povečan tudi od Postojne proti Kopru po regionalni cesti, zaradi zaprtega uvoza za Postojno na obvozu Razdrta in vse do Hruševja je kolona vozil. Promet pa je tudi nekoliko povečan med izolsko obvoznico in Jagodjem. Na Belvederju pa je tudi umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno brez skrbi, hudih zastojev, kot smo jih bili vajeni v preteklih dneh, ni več. Dela so prekinjena vse do konca poletja. No, sicer pa je zaradi del manjši zastoj tudi med Šmarjami in Dragonjo in v tem trenutku meri 2 km. To je zaenkrat vse, če pa ti mogoče veš kaj več, sporoči.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16,990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Pa še res je, tudi to popoldne se družimo skupaj ob 3:30, četrtek je in nekateri verjetno že odštevate do vikenda in tako je tudi prav. Drugi mogoče do dopusta, ker smo v tistem ta pravem mesecu, tretji pa mogoče do konca delovnika, tudi to je v redu. No, vsem pa čas teče enako hitro in upam, da vam tudi popoldne steče že ob naslednjih hitih. Z nami bodo Hozier, Tony F. in Gaja, s tako poletno Se soj samba. No, še prej pa komad, ki je aktualen za vse tiste, ki sedite v avtu. Miles Smith in Nile Horan. Drive safe na Kaprisu.

0: 15 do 4 Hozier in Too Sweet in priznajmo si, vsak ima svoj okus poletja. Zdaj je to sladko, grenko, določene je to von po morju, von kreme za sončenje, skratka kakorkoli, kar zaznamuje tudi poletje. Ampak za marsikoga je to tudi trenutek, ko odpreš vitrino z gelatom in začneš 5 minut razmišljati, kateri okus bo danes zmagal in kateri bo pristal na tvojem kornetu. Allora, Italijani v povprečju pojejo približno 6 kg gelata na leto, tako da si lahko dahneš, ker verjetno ne spadaš v to skupino, ampak sliši se pa precej kot tak dober življenjski načrt. In letos vam tudi želimo to odločitev še malo otežiti, ker na Kaprisu iščemo nov okus poletja 2026. Tako skupaj z vami in kavarno Kapitanija bomo tudi ustvarili popolnoma nov gelat, se pravi lahko vse kombinirate, mango, baziliko, kokos, limeto, breske, vsivko, skratka karkoli vam pade na pamet in predlagate nekaj čisto vašega. In vse, kar morate narediti, je to, da izpolnite obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav vaša ideja tista, ki bo padla v oko in postala Kaprisov okus poletja 2026. No, vi pa boste za nagrado prijeli kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega sladoleda iz kavarne Kapitanija. Tako, če vam navdiha trenutno primankuje in ne veste mogoče, zakaj bi se odločili, maskočte po en gelat za navdih. Mi pa gremo naprej s hiti, prihaja Nico Santos in All Time High.
1: Hey, what's good up, it's Nico Santos.
2: Radio Kapris.
3: Piva, senca, mori.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
1: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Iščete sodoben in nežen način zdravljenja vaših hišnih ljubljenčkov? V veterinarskem centru Lara predstavljajo hladno plazmo, revolucionarno, nebolečo terapijo za kuške in muce. Brez sedacije, brez stresa. Le sproščena terapija, ki pomaga pri hitrejšem odseljenju ran, zmanjševanju bakterij in regeneraciji tkiva. Veterinarski center Lara, ker si vaši štirinožni prijatelji zaslužijo le najboljše.
3: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Privošči si najbolj morsko-poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
7: Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. visit-idria.si. I feel Slovenija.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
16: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
19: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
20: Poletje.
21: Poletje.
20: Na Kaprisu.
21: Na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, danes nekoliko bolj oblačno, sicer pričakujte delno sončno popoldne, jutri pa se vračajo tudi padavine. Vsaj vikend zaenkrat obljublja suho vreme, skratka ta teden boste očitno imeli mešanico vsega. Tudi v naslednjem tednu lahko pričakujete podobno vreme, temperature pa je zapeljalo do 23 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa so se ustavili pri 21. Morje na Punti v Piranu pa prav tako beleži 22 stopinj.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ura je 4.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Sloveniji smo že imeli 26-člansko vlado, danes mandat zaključuje 20-članska in prihaja nova, v kateri bo 15 ministric in ministrov. Janez Janša, ki je uspel vlado zdaj sestaviti četrtič, je vedno zagovarjal vitkejše ministerske ekipe. Dvakrat je vodil 17-člansko ekipo, tokrat bo ministrici ministrov 15, najmanj le 12 pa jih je bilo v njegovi drugi vladi, ko so med drugim ukinili samostojno ministrstvo za kulturo in ga združili z resorjem za izobraževanje, znanost in šport. In kaj prinaša aktualna organizacija vlade? No, med drugim so ministrstvo za gospodarstvo priključili delo in šport, notranjim zadevam javno upravo, ministrstvo za infrastrukturo so pripojili energetiko, področje izobraževanja iz dveh so znova združili v eno ministrstvo, ministrstvo za digitalizacijo pa ukinili. Na ulici 15. maja v Kopru se bodo v petek 5. junija od 15.15 dalje združila podjetja. Na fešti pa ne bo manjkalo druženja, glasbe in povezovanja. Martin Pregel, direktor Rižanskega vodovoda.
5: Gre v prvi vrsti za družaben dogodek, ki pa ima tudi močno družbeno odgovorno noto. Ulica 15. maja je še vedno najmočnejša gospodarska ulica v občini in ima praktično vse za organizacijo takega dogodka. Že v fazi priprave smo se podjetja iz ulice in posamezniki dodatno povezali in spoznali. In verjamemo, da bo ta dogodek postal tradicionalen, tako da vabimo vse, da se ga udeležite. Verjamem, da bo za vsakega nekaj, tako po glasbenem kot tudi po gastronomskem okusu. Bo pa tu zraven tudi razstavni prostor, na katerem se bo določena podjetja tudi predstavila svojo ponudbo.
4: Dogodek ima tudi dobrodelno noto, saj bo v okviru projekta Fešta ulice 15. maja potekala podpora dobrodelni akciji Vina Koper 15 odtenkov rdeče, v okviru katere bodo zbrana sredstva namenjena društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.
1: Pa še skok na ceste. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Pred časom pa se je zgodila tudi prometna nesreča na mostu proti Indeju, zaradi česar so tam še vedno zastoji in se samo še podaljšujejo. Zastoji pa tudi še vedno na cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center v smeri Izole. Poročate pa tudi o zastojih na krožišču pri Bivju, vozila stojo v koloni v smeri Rižane. Promet pa je tudi močno obremenjen povečan od Postojne proti Kopru, sploh po regionalni cesti zaradi zaprtega voza za Postojno, na obvozu Razdrto in vse do Hruševja je tudi kolona vozil. Promet je tudi povečan med Izolsko obvoznico in Jagodjem, na Belvederju pa je situacija nekoliko boljša, umaknjen je semafor in tudi vzpostavljen prvoten prometni režim. Tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno tudi brez skrbi, hudih zastojev, kot ste jih bili vajeni v preteklih dneh, ni več. Dela so prekinjena do konca poletja. No, sicer pa imamo še en manjši zastoj in sicer med Šmarjami in Dragonjo, v tem trenutku meri kilometer in pol. To je zaenkrat to, če pa ti ujameš še kakšno dodatno prometno posebnost, mi tudi pokliči. Sicer pa mirne živce in srečno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, čau ragazzi, je četrtek in pet minut čez četrto in mogoče se zdi, da teden končno ve, kam je namenjen, proti vikendu. Tako tempo malo popušča, ampak naj vam energija še ne zmanjka, tako da res ne molat, dejmo se potruditi, da bo tudi vikend čim bolj razbremenjen. Alora, junij je v teku in tudi veliko dogodkov prihaja in kmalu ti zaupam, kaj se bo dogajalo jutri na ulici 15. maja. Če pa še nisi na poti domov, pa ti privoščim hite. Prihajajo Tiesto, Angelina Mango, še prej pa Somber in Homewrecker.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
10: Kako mi je gor.

0: Lejlo in Tiesto na Capri so 12 minut čez četrto in poznate tisti občutek, ko greste domov iz službe in vas na mesto kavča premami taka dobra glasba, družba in magari kakšen res dober klepet. Alora, pozorno poslušaj, jutri 5. junija od 15. ure in 15 minut se bo dvila fešta ulice 15. maja. Tako ulica podjetij, ki jo vsi dobro poznate, se bo spremenila v pravo prizorišče druženja in tudi glasbe, dobre energije. Tam bodo tudi TJ Lovro, pihalni orkester Marezige, bend Bacini skupina Roxy, pa tudi Ines Airbus. In poleg glasbe boste lahko tudi spoznali podjetja iz ulice, poklepetali z njimi, z lokalnimi ponudniki, poskusili tudi kaj dobrega za podzob in zdravili v taki res prijetni družbi. Več o tem pa gospod Martin Pregel, direktor Rižanskega vodovoda.
1: Gre v prvi vrsti za družaben dogodek, ki pa ima tudi močno družbeno odgovorno noto in zaradi tega se tudi naše podjetje odločilo, da je že prvi zraven in da ima ta privilegij, da sodeluje na tem dogodku. Ulica 15. maja gotovo je še vedno najmočnejša gospodarska ulica v občini in ima praktično vse za organizacijo takega dogodka. Tu domujejo v prvi vrsti podjetja, javna podjetja, ki skrbijo za tiste osnovne potrebe, ki jih vsak človek potrebuje. To je v prvi vrsti oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo, z elektriko, z odvajanjem odpadnih voda, z odvozom smeti in ne nazadnje tudi s pogrebno dejavnostjo. Tu so odlični gostinski ponudniki, tu so tudi doma glasbeniki, tukaj domujejo tudi vsi drugi, ki ponujejo storitve, material. Skratka so, vabimo vse, da se ga udeležite. Verjamem, da bo za vsakega nekaj, tako po glasbenem, kot tudi po gastronomskem okusu. Bo pa tu zraven tudi razstavni prostor, na katerem se bo določena podjetja tudi predstavila svojo ponudbo. Tako da vabljeni vsi 5. junija ob 15.15 na ulico 15. maja.
0: Skratka, pestro bo, izbira bo tudi velika in naj pa tudi omenim, da ima dogodek dobrodelno noto. V okviru projekta Fešta ulice 15. maja bo tudi potekala podpora dobrodelni akciji Vina Koper 15 odtenkov rdeče, v okviru katere bo tudi zbrana sredstva namenjena društvu Palčica Pomagalčica. Skratka, dobrodelna nota in to je še dodaten razlog, da se dogodka udeležiš tudi ti. Alora, kdaj? Jutri na ulici 15. maja ob 15. uri in 15 minut. To popoldne pa nadaljujemo v dobri družbi in z nami že Michael Patrick Kelly in The One na Caprisu.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je Kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Voletja zakon.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa. Vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Buči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
3: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
6: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.

0: pametni nakup.
1: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
2: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
1: Simak-keramika.si.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
4: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
7: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandia.com.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Sonce.
12: Kaj češ lepše?
11: Limonada z ledom.
13: Sonce in piva.
14: Paše, paše.
11: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
15: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako danes bo nekaj več sonca, kot smo ga bili vajeni v tem tednu, in jutri pa se spet vračajo padavine. Za vikend pa bo mešanica oblakov in sonca, skratka vsega po malem. Temperature pa v tem trenutku 21 stopinj v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pri svetilniku v Izoli pa šteje stopinjo več, torej 22 stopinj. Se pravi, vikend bo sončen z nekaj padavinami, tako da imejte s seboj anorak in tudi dežnik, pa mogoče tudi sončna očala.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za evro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V soboto 6. junija bo potekala mednarodna okoljska in potapljaška akcija Čiščenje brez meja, ki bo združila prostovoljce iz Slovenije in Hrvaške pri skupnem cilju ohranjanju čistoče Jadranskega morja. Odstranjevanje odpadkov bo potekalo na obeh straneh meje. V Sloveniji bodo očistili obalni pas v Strunjanu in Piranski Mandrač, medtem ko bodo potapljači na hrvaški strani čistili območje kampa Veli Jože pri Savudriji, Luko Savudrije in obalo Umaga. V Piranu bo čistila akcija potekala med 9. in 13. v Strunjanu pa bo v organizaciji Slovenske potapljaške zveze potekal dan potapljačev med 10. in 18. uro. Projekt vsako leto združi od 150 do 200 potapljačev ter številne mlade, ki skozi dogodek spoznavajo pomen varovanja morja in odgovornega ravnanja z okoljem. Sveti Peter pa bo tudi letos gostil tradicionalni malonogometni turnir Sveti Peter Cup, ki praznuje že svojo 29. izvedbo. Prvi je bil organiziran leta 1995, v skoraj 30 letih pa je dogodek prerasel v enega redkih malonogometnih turnirjev v regiji, ki je uspel ohraniti svojo tradicijo. Obiskovalce v petek 19. junija in v soboto 20. na igrišču pri osnovni šoli v Svetem Petru čakata dva dneva atraktivnih tekem pa športnih obračunov, prijetnega druženja in odličnega vzdušja. Organizatorji bodo poskrbeli za bogato gostinsko ponudbo ter prijetno spremljevalno dogajanje skozi ves vikend.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Duncem in Ravbar komando proti Kopru. Okvara tovornega vozila pa prav tako med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, zaradi česar sta zaprta tako počasni kot tudi vozni pas. Promet pa je močno obremenjen in povečan tudi od Postojne pa vse do Kopra po regionalni cesti zaradi zaprtega uvoza v Postojno, na obvozu Razdrto in vse do Hruševja je kolona vozil. No, pred časom pa se je zgodila tudi prometna nesreča na mostu pri Indiju, zaradi česar so tam zastoji še vedno in potovalni čas se tudi podaljšuje. Zastoji pa tudi na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in tudi Koper center v smeri Izole. Promet je nekoliko povečan tudi med izolsko obvoznico proti Jagodju, na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, kar nekoliko olajša zadevo. Če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno, pa tudi brez skrbi hujših zastojev za enkrat ni več, dela so tudi prekinjena vse do konca poletja. No, sicer pa zaradi del tudi manjši zastoji med Šmarjami in Dragonjo. Tako to je zaenkrat vse, če pa ti vjameš še kaj, o čemer nismo poročali, pa mi tudi pokliči. Sicer pa srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
7: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, točno tako, tudi ko je ura 20 do 5.

0: In če se vam zdi, da je vikend še zelo daleč, naj vas potolažim. Včeraj je bil še dlje, ampak kmalu bo tudi vikend in veliko dogodkov bo. Kmalu vam tudi povem, kaj se bo dogajalo v mesecu juniju. Je pa res, da četrtek nekako vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisti pravi smeri. Proti petku, proti dogajanju in čas je tudi za hite. Zara Larsson, se še prej pa BTS in Swim na Kaprisu.
1: This is Swim. Caprice.

20 do 5, Murder on the Dance Floor, Sophie. Tako, to popoldne nadaljujemo z odličnimi novicami, se pravi, kam boste lahko vse šli junija, kje boste žurali, kaj se bo dogajalo. In navdušujem tudi s tako res dobro novico, se pravi, v Koper, v sklopu dogodka Capri Summer Arena prihajajo Dubioza kolektiv in verjetno jih vsi že zelo, zelo dobro poznate. Sploh to. Smotaj, motaj, motaj, motaj, motaj, motaj, motaj. Alora, njihova energična besedila znamo vsi na pamet in večkrat smo jih tudi slišali v Kopru in letos jih bomo spet dočakali 17. julija. Na Okmarjevem trgu in dan kasneje pa bo na odru prav on. Majako Jozinovič 18. julija prihaja v Koper in prvi koncert je tudi šel za med, zato prihaja še dodatni datum. To je 19. julij, ki si ga kar shranil koledarček. In dobra novica je ta, da vstopnice dobiš tudi na Eventimovih prodajnih mestih, lahko pa si magari danes že polepšaš vstop v vikend in si privoščiš svojo. Tako komaj 20-letni Hrvat je letos dvakrat razprodal in napolnil ljubljanske Stožice, predtem je tudi v Beogradu razprodal kar 5 koncertov v Sava centru. In vse to le nekaj mesecev potem, ko je zaslovel na družbenih omrežjih. Ja, to je njegov velik hit Ja volim, ki je leto zasedel vrhe glasbenih lestvic na Hrvaškem. Prihaja Jahko Jozinovič in Ja volim prav zdaj na Kaprisu.

0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lean Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
4: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva Natur, manj decibelov, več zgodb. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: O, koga se vidi? Kam greš?
10: Ma, avto peljem na tehnični.
9: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
10: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
9: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
10: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
12: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
13: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
10: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
15: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
16: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala afna goopti.com.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: obala-nepremičnine.si.
4: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v 1B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
19: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Poletje!

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sicer bolj sončno popovdne, ampak že jutri pričakujte ponovno nekaj padavin, vikend pa bo mešanica vsega, skratka pretežno sončno, možne pa bojo tudi krajevne plohe. Tako skratka, temperature je zapeljalo do 20 stopin v Izoli in Piranu, v Postojni pa so se ustavili pri 16 stopinjah. Morje na Punti v Piranu pa beleži 22 stopin.
0: Naj se igra začne! Baby sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Čau, ura je 5.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premier v odhodu Robert Golob je v državnem zboru strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in tudi mir. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. V akciji zbiranje rabljenih očal, ki je pod okriljem podjetja Hofer in Lions kluba Ljubljana Bar je potekala od 11. aprila do 11. maja, so zbrali 21.600 korekcijskih in sončnih očal za otroke in odrasle iz manj razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti okulistične oskrbe. V 14 letih so skupaj zbrali že več kot 181.000 očal za slabovidne. Kot smo poročali, je na nenaseljenem območju blizu hrvaškega Medulina strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe. Šlo naj bi za tuje državljane. Izkušeni avstrijski pilot naj bi iz do zdaj še neznanega razloga nad odlagališčem odpadkov izvedel spiralo in trčil tla. Najvišja gora sveta pa je vsak dan bolj oblegana. Na vrh Monteveresta se je letos povzpelo več kot 1000 plezalcev, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in tudi stopnjevanje obleganja z 8849 metri nad morjem najvišje gore sveta.
1: Pa še skok na ceste, okvara tovornega vozila, prav tako med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, zaradi česar sta zaprta tako počasni kot tudi vozni pas, promet pa je obremenjen tudi od Postojne proti Kopru, sploh po regionalni cesti, saj je voz za Postojno zaprt. Tako kolona vozil se vije od Razdrtega pa vse do Hruševja. Pred časom pa se je tudi zgodila prometna nesreča na mostu pri Indeju, zaradi česar se še vedno vijejo zastoji. Zastoji pa tudi na cesti Škofije Koper med priključkom Bertoki in Koper center proti Izoli. Promet je tudi nekoliko bolj povečan med izolsko obvoznico in Jagodjem, sicer pa na Belvederju trenutno promet poteka boljše kot prejšnje dni. Umaknjen je semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim. Tako da, če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno, brez skrbi, hudih zastojev ni več, dela pa so prekinjena vse do poletja. Če ujameš še kakšno prometno posebnost, me pokliči, sicer pa ob koncu še obvestilo. Primorska avtocesta bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin-Črnikal proti prestolnici. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Kopru pa bodo v tem času polurne popolne zapore.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, čau ragazzi, kje ste zdaj? Ste v službi, mogoče z glavo malo na off, kot je treba. Tako, četrtek je tisti del tedna, ko smo fizično še v službi, glava pa v bistvu že preverja vremensko napoved za vikend. In naj vas ne skrbi, dogajalo se bo na polno in vikend začnemo že jutri, tako da še malo. Še prej pa nekaj hitov, 21 Pilots, Gail in pa One Republic in Need Your Love.
6: Hi, I'm Ryan T. Setter from One Republic.
5: Kapris.
7: In morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: 13.5. 21 Pilots in to te vrže v leto 2019, to so tiste res poletne, ki si jih zapomneš. In nekateri pravijo, da obstajata samo dve stvari, se pravi, ki si jih zapomneš poleti, to so dober poletni večer, sončni zahod in dobra žurka. Ja, če se zgodi oboje hkrati, nastanejo zgodbe, ki jih pripovedujemo še verjetno dolgo, dolgo po koncu poletja. Mene zanima, kje ste bili ta vikend, pretekli vikend in kam greste, prihajajoč vikend. Ja, letos poleti bo odgovor zelo preprost, prihaja tudi veliko dogodkov in eden izmed dogodkov, ki si ga moraš definitivno tudi shraniti, je Kaprisov skok v poletje. Tako predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, potem sta tukaj TJ Clean in TJ Floret. Za mešalko in potem uvodi tvoj prijatelji okoli tebe taka poletna energija in pred tabo eden najlepših sončnih zahodov, ma tudi razgledov na obali. Jaz ne govorim o navadni zabavi, govorim ti o tem, da bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro na ekskluzivni lokaciji zunanjega bazena Belvedere Resorta nad Izolo potekala tudi največja poletna zabava ob bazenu, ki jo za vas organizira ta Radio Kapris in tudi kazino.si. No in ker je lokacija tudi ekskluzivna, bo tam samo 300 srečnežev in vprašanje je samo, kaj boš tudi ti z nami oziroma med njimi. Svoje stopnice si lahko tudi zagotoviš na naši spletni strani, se pravi skok v poletje s kazino.si, kdaj 27. junija, Belvedere nad Izolo, se pravi sonce, vzdušje, dobra družba in tudi veliko, veliko smeha te čaka. Ma tudi plesa, tako da pridruži se nam, se pravi brez skrbi, prihaja pa Fever Dream in Alex Warren za ogrevanje.
1: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Pikasi predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Ja, 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Casino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Iperčeramika!
10: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
10: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
10: Ma.
11: Odpri nova vrata in hodi en žiro.
12: Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
15: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
16: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
17: So srečo, pa pametno porabiti denar.
18: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
19: Med 5. in 7. junijem vabljeni v Center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
0: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: To je Capris.
3: Capris.
5: Številka.
3: Številka ena na obali.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pravijo, da bo danes, da boste danes še uživali ob suhem in prijetnem sončnem zahodu, že jutri pa se bojo oblaki ponovno tiščali skupaj tako močno, da bodo možni tudi kakšni občasni nalivi. Temperature pa bolj sveže, v tem trenutku 23 stopin v Kopru in prav toliko tudi pri Piranskem obzidju. Morje pa na študentu v Ankaranu šteje 22 stopin.
0: Za urejen in zdrav vrt. Norten palica za rastline nudi zanesljivo oporo paradižniku, rožam in drugim rastlinam pri rasti. Praktična pomoč za optimalno rast in lepši vrt. Samo ta teden za euro in 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Večmesečne prometne omejitve na regionalni cesti med Bertok in Bivjem, ki že od lani povzročajo zastoje in nezadovoljstvo med vozniki, naj bi bile odpravljene do konca julija. V prvi polovici tega meseca je predvidena obnova betonskega venca, na katerega bo nato pritrjena nova zaščitna konstrukcija. Na železnicah pravijo, da gre za poseg na posebej občutljivem območju, saj pod mostom potekajo železniška infrastruktura in visoko napetostni vodi. Zaradi tega so vsi postopki podvrženi strogim varnostnim zahtevam, brez ustreznih soglasij pa izvedba del ni mogoča. Do konca julija bo tako na odseku med Bertok in Bivjem še naprej veljal izmenični promet. Gre za eno pomembnejših povezav med Koprom in Zaledjem, zato prometne omejitve vsakodnevno povzročajo zastoje, predvsem v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Obalni komorni orkester pa bo koncertno sezono sklenil v poletnem vzdušju. To soboto vabi na Koprski muzejski trg, kjer prirejo pomembnejših povezav med Koprom in Zaledjem, zato prometne omejitve vsakodnevno povzročajo zastoje, predvsem v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Obalni komorni orkester pa bo koncertno sezono sklenil v poletnem

0: Pa je omaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim, tako da če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno, brez skrbi. Hudih zastojev ni več, dela pa so prekinjena vse do konca poletja. Če pa ti vjameš še kakšno prometno posebnost, mi tudi pokliči. Ob koncu pa še obvestilo, Primorska avtocesta bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin Črni Kal proti Ljubljani, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Proti Kopru bodo v tem času pol urne popolne zapore. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih posebnostih obvestimo tudi ostale voznike. Srečno!
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
5: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
0: Pa še res je, alora, najtežji del dneva je že za vami, vsaj upam ob 5:30 in upam, da imate tudi še dovolj energije za tako res prijetno in produktivno popovdne. Makar je za dober trening, pa sedžato, danes nam je vreme naklonjeno in mislim, da če bi bil v bistvu teden serija, bi bil četrtek v bistvu tisti del, kjer se že ve, da bo pač dober konec, samo še malo, malo napetosti ostane. Tako da upam, da ste na poti na lepše in da vse poteka po planih. Mi pa poskrbimo za hite in to popovde bomo slišali Morgana Wallena, Madonna, še prej pa Ray in Where is my husband?

0: Morgan Wallen in Love Somebody, 15 do 6, vem, da četrtek, ampak proti koncu dneva že razmišljamo o bolj takih preprostih stvareh in ta ponedeljek prihaja tudi novost in če vam rečem besedo kralj, na kaj prvo pomislite? Mogoče na krono, na grad, na tašno principeso, kje, ki čaka, mogoče pa na kakšno kraljevo družino. No, na kaj pristopamo v naslednjih dneh oziroma v naslednjem tednu poslušali malo drugačne kralje in to bojo taki glasbeni kralji. V našem programu se bo vsak dan skrival King Hit in to je pesem, ki ima v naslovu ali imenu izvajalca besedo King. Kaj morate narediti, ko jo zaslišite, je čas za akcijo, se pravi, vzamete telefon v roke in me hitro pokličete in prvi na liniji prejme tudi Burger King meni po izbiri za 4 osebe. No in ker se je v planetu Koper odprl tudi novi Burger King, bodo nagrajence čakali njihovi najbolj znani favoriti in to so legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Se pravi, v naslednjem tednu pozorno poslušaj in če zaslišiš komad z besedo King, greš mogoče na menjado v Burger Koper. No, še pripa Teddy Swims in Mr. Know It All.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugalski.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
0: Opremljam apartma!
3: Opremljam apartma!
4: Opremljam apartma!
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound!
4: Posteljnina Bound!
0: Posteljnina Bound! Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Kje dobiš vse za top nohte?
7: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
6: V Izoli?
7: Mhm, na Zeleni ulici 27.
6: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Ena ulica, številna podjetja skupaj in ena velika fešta. Vabljeni na fešto ulice 15. maja v Kopru. Z novim terminom. Petek, 5. junij, o 15. uri in 15 minut. Razstavni sejem od odlična hrana in zabava vseh podjetij z ulice. DJ Lauro, pihanje orkestr Marezige, band Bačin, skupina Roxy in Ines Airbus. Pridite na ulico, na fešto ulice 15. maja v Kopru. Petek, 5. junij. Skupaj zmoremo več.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: hočete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Nekoliko bolj oblačno kot prej, ampak danes pričakujete tako suho vreme, jutri pa se vrača tudi oblačnost in z njo pa tudi nekaj padavin. Za vikend tudi pričakujete mešano vreme, večinoma sonce, možne pa bojo tudi krajevne plohe. Skratka, ta teden bo res mešanica vsega in podobno gre pričakovati tudi v prihodnjem tednu. Temperature pa je v tem trenutku zapeljalo do 21 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa kar 20 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa je bolj toplo kot zrak in beleži 22 stopinj. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Premier v odhodu Robert Golob je v državnem zboru strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalno stabilnost in tudi mir. Šef Svobode kot mir med drugim razume dostojno preživljanje starosti, pa dostojne plače zagovarjanje mednarodnega prava in neodvisnost institucij. Janšo je pozval naj ne podira enotnega plačnega sistema, če pa že naj to počnejo preko socialnega dialoga. Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Bil je pa kritičen, da vlada med opravljanjem tekočih poslov ni zastopala države na pomembnih mednarodnih srečanjih. V slogi je moč in to so dokazali organizatorji projekta Fešta ulice 15. maja, kjer bo poleg druženja, povezovanja in glasbe v ospredju tudi dobrodelnost. Marija Kerkes iz Vina Koper.
4: Dobrodelno vino 15. odtenkov rdeče je skupni projekt Vina Kopra in društva vinogradnikov in vinarjev slovenske Istre, s katerim delimo vrednote dobrodelnosti, povezovanja in podpore lokalne skupnosti. Vsa sredstva od prodaje 1000 steklenic so namenjena društvu Palčica Pomagalč. Projekt so z nakupom steklenic podprli tudi organizatorji Fešte ulice 15. maja ter tako dodatno prispevali k uspehu dobrodelne akcije. V Vino Kopru verjamemo, da lahko s sodelovanjem in družbeno odgovornimi projekti ustvarjamo pozitivne zgodbe. Zato ima vino 15 odtenkov rdeče poleg odličnega okusa tudi posebno dobrodelno noto. Vabljeni na Fešto ulice 15. maja, kjer boste vino lahko tudi okusili ter svojim prispevkom podprli dobrodelnost.
3: Dogajanje se bo začelo jutri 5. junija o 15.15. Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca pa je letošnjo nagrado MMS Legenda podelil Otu Pesnarju. Glasbenik je to prestižno priznanje prejel kot eden najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe.
1: Na Primorski avtocesti se je zgodila nesreča, zaprt je vozni pas in sicer pred izvozom razdrto v smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je prav tako zaprt iz prehitvalni pas med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, na Belvederju pa je umaknjen semafor in vzpostavljen tudi prvoten prometni režim. Če ste namenjeni iz Kopra v Portorož ali obratno brez skrbi, takšnih hudih zastojev, kot smo jih bili deležni včeraj, ni več. Dela so prekinjena vse do konca poletja. Primorska avtocesta pa bo v noči na petek med 23. in 4. uro zaprta na odseku Srmin-Črnikal v smeri prestolnice, obvoz bo urejen po regionalni cesti proti Kopru, pa bodo v tem času pol urne popolne zapore. Tako, če ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo ostale voznike, sicer pa je na voljo tudi naša Facebook skupina Promet za obalo Radia Kapris. Tako srečno vožnjo in predvsem pa mirne živce in varno in previdno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
6: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
7: Ferratum by Multitude Bank PLC.
8: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
10: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
11: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: To Točno tako, 3 minutke čez 6 in če danes delate bolj po občutku kot po urniku, pa če je to čisto ok, upam, da ste dobro preživeli večji del dneva in da ste tudi še vedno pri močeh. Ura gre proti večeru, ampak dejte izkoristiti to suho vreme in si privoščite kakšno pasteđato ob morju, da malo zadihate. Tako mi gremo dalje s hiti, z nami že Topic in Nico Santos in Body na Caprisu.

0: Vsi želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.

0: taki.
1: Euroskin, pametni nakup.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 080-6074.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
5: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
8: Dobrodošli v AMZS.
9: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
10: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zor in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
11: Med 5. in 7. junijem vabljeni v Center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
12: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija, od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
4: Ker je varnost vse, kar šteje.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika!
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti. Non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capricov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: Vključi v vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
2: Kia Benčič.
3: Na Benčič.
4: Na Kio Benčič.
5: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.

0: Evrospin, pametni nakup.
1: Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
1: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
1: Ma
2: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: In...

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži Portorož je že poletje. Skoči v morje zabave. Weebit obala Portorož te pričakuje.
1: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo by Njami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poletje.
1: Poletje na Caprisu.

0: največ hitov.
1: Na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: There is no need to cry.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugalski.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
2: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Capris.
3: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
2: Poletje. Poletje na Caprisu. Poletje.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji, niso trijezni.